0: iş özləşdirişini çördəb, icabi tiplarqı seliştirib, səlbi deyiloğlarını təhlil qilib, Şencanın əməliyyətdiki bağlab, toğru siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körüsüşünün mohim əhmiyyəti, tüp meydani, qımmət yüzlənişi, işki təlbi, əməldi körüsüş yolu, mohim tutqısı, tüp kapaltı qatarlıqlarını çoğunqır düşəndirdi. O, bunularını təkidlədi. İşkini tikləşinin həl qılğış əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qətiyyə işqa şürüb, baş şuci Xi Jinpingin toğır siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körüstüş toğırsızıdki mohim bayallarını çoğunqır öğünüb ızcıllaşdırıb, öğünüş, pikir yürgüzüş, qolun işini birləşdiriş, biliş, işiniş, qılışını birliki kəltürüşdə çıngdırıb, ruhi mahiyyeti, yadroluq mohim məzmuni və əməldi körüstüş təlbini çoğunqır iqiləb, toğır siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körüstüş siyasi anlıqlıqı, yediyə anlıqlıqı və hərkət anlıqlıqını üzlüksüz küçəyçiş gerək.
1: Çin Şavcan monolarını təkidlədi. Doğru siyasi nəticə qarşını puxta turğuzub və əməldə göstərib, Şincanı moqum qılış, Şincanı idarə qılış, Şincanı gülləndirişdiki türlü xidmətlərini puxta yaxşı işləb, anlı qalda xalq üçün siyasi nəticə yaratıb, əməli işləb siyasi nəticə yaratıb, əməliyyatın xalqın tarixinin sınıqından ötəlidigan əməli nəticələrini tırışıb yaratış. Doğru siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə göstərüş öyrəniş tərbiyəsinin ümumi tələbini əməliyyələşdirib, Şincan xidmətinin başdan axır doğru yönəlişdə ilgirləşiyə həqiqi kapalətli qılış. Ümum üçün partiya quruşda çıng turub, partiyevilik prinsipini çıng saqlab, ümum bilən şəxsinin münasibətini doğrulab, çin dil bilən partiya və xalq üçün vəzifə məsuliyyətini ada qılış, iş qılıb nəticə yaratış. Xalqı bəxt yaratışdı çıng turub, xalqını başdan axır qalıb törüge qoyub, can dil bilən xalq üçün xizmət qılıb, partiyanın hakimiyyət yürgizişidiki xalq rayı ulunu müstəkəmləş. Tədbirini ilmi bəlgüləşdi çıng turub, əməliyyətini çıxış qılıb, qanuniyyət boyuçı iş qılıb, təksürüb tətqiq qılışını kən əvici aldırıb, hər bir tədbirdin obyektiv qanuniyyətkə və ammının mənfəətiyi uyğunu gelişiyə həqiqi kapalətli qılış. Həqiqi tutub, əməli işləşdə çıng turub, işləşini aldın qorunğu qoyub, qiyinçlıqdan baş tartmay, məsuliyyətdən qaçmay, dadlılıq bilən xəyib xətərdən qalib gelib, xırısqı yüzlənib, qiyinçlıqını yenib, Şincan xizmətidə üzlüksiz yeni ilgirləş, yeni ünümünü qoluğu kəltürüşkə, məqqiqiş royi bilən pürtükə buluş. Sistemi qarşı turğuzub, bir qatarı mühim münasibətlərini doğru bir tərəf qılıb, Şincan xizmətidə əbədi əminlikkə texmi faydalıb tüp özgürüşünü əməlgə aşırışqı türtki buluş. Tərəqiyyat bilən bexətərliknin münasibətini yaxşı bir tərəf qılıb, cəmiyyət moqumluqını qoqdaşını başdan axırı baş oronğu qoyub, Muqumluqni tutuş bilan taraqqiyotni ilgari surishdan iborat ikki tarafdagi xizmatni bir tutash pilonlab birlashtirishni kuchaytirib, muqumluq orqali taraqqiyotga haqiqiy kafolatli qilib, taraqqiyot orqali muqumluqni ilgari surish. Umumluq bilan qismanlikning munosabatini yaxshi bir taraf qilib, partiya markaziy komiteti Shinjonga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, davlat umumiyatiga mulozamat qilish davomida o'z taraqqiyotini amalga oshirish, taraqqiyot davomida davlatning manfaatini texmu yaxshi qo'g'dash. Hozir bilan kelgusining munosabatini yaxshi bir taraf qilib, ham navbatdagi taraqqiyot muqimlik duch kelgan gavdalik masalalarni yaxshi hal qilish, ham abadiy aminlikka munosabatlik, negizlik, ulug' uzoq mazgillik xizmatlarini puxta olg'i surish. Hodisdan tuzash bilan mohiyatdan tuzashning munosabatini yaxshi bir taraf qilib, jamiyat umumiyatining muqimligiga haqiqiy kafolatli qilish bilan birga chuqur qatlamlik ziddiyat masalalarini kuchab hal qilib, abadiy aminlikning ulini puxtalash. Oshkora natija bilan yoshirin natijaning munosabatini yaxshi bir taraf qilib, ham ommi ko'raladigan, his qila oladigan, nafga erisha oladigan amaliy ishlarni Әм кейінкілі үшін ел ачыдыған, ұлы салыдыған, ұзақ күші нәп еткіздіған яқшы ішлеріні қылыш. Қызметнің мойым ноқтысыны гәвділендіріп, ұслахат, тәрәқият, мұқымлықты ке, түрлік ішлерігі пұқты түрті ке болып, социалистік заманы үләшқан Шинжанны жасарат білән құрыш. yeni taraqqiyat ideyasi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılıç tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük hızçılaştırıp cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhta tutup Cumhuriyet milleti ortak gevdesi yeğini müstehkemleşni, asasi lini

0: Şərq tez poyezi, Tianşan namlıq sayahat məxsus poyezi, adətki məxsus poyez birləşdirilgən köp qatlamlıq sayahat poyezlərini üzlüksüz köp etdi. Poyez qatnaş əndiyəsinin sıcıl əlalışışıq əgişib, yolucularının səpərgi çıxışı teximi kolaylaşdı. Ürümçidin ləncoğu bir işqi təyarlıq qılvatqan yolucu, Şüzyayi muhbir qımındaq dedi. Callıq səpərgi çıxqalı bol edikən, ixtidar baha nisbitimi naid yuqur ikən.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qılıdı. Avtonom rayonluq xalq hökuməti axbarat işxanası tönögün düşdüm burun 15-ci 5 yıllık yerik planını yaxşı başlaş, qadəmni yaxşı eləş yürüşlük baş temasidiki 7-ci meydan axbarat elan qılış yığını ötküzdü. Qashqar vilayətinin alaqadar məsuli 15-ci 5 yıl məzgilədə Qashqar vilayətinin yuqarı səviyyəlik sırtqı eçivitişini faal kengaytib, zamanı yulaşqan kəsib sistemisi bərpa qilishini tezlətib, yuqarı sifətlik tərəqqiyatının yeni vəziyyətini yaratdığanlığını tonuşturdu. Qashqar vilayəti 5 port arqılıq 8 dövlətkə tutuşadığan, bir yol arqılıq Avropa Asiyanı tutaşdırdığan özgəcə rayon ornağı iyə. Bu vilayet devlet derecelik, süpüla toplanış vaziyetini şekillendirip, taş yol, tömür yol, hava yolu, strolluk eşya obru toğrunu destepki kademde şekillendirdi. Qashqar vilayetlik partiya komitetinin azası daimi muavin vali Wu Xiaobin 15-ci 5 yıl mezgilede Qashqar vilayetinin xalqara yukarı ölçemlik iqtisat soğudu kaidesiyle doğrulunup, çigra halkıgan elektronluk soğuda, taşkı soğuda universal mulazımıt qatarlıq yeni kes faaliyetini zor küşü bilen tereqi kıldırıp, Cungu Şincan Erkin Soğudu Sınak rayonunun Qashqar bölek rayonunu yukarı ölçemde kurup, yol iqtisadını makallaşkan iqtisatka aylandırdığallıqını tonuşturup mındak dedi. Qashqar nuqtuluq eçiş, eçivitiş sınaq rayonunu iltimas qılıb qurışını tizlitib, Cungu Pakistan çigra ahalisi özara soğudu rayonu qurulışını yelgir sürümüz. Qonjirab, Qarasu, Qashqar aviasiya portunun ul əslihəlerini mükemmelləşdirib, taş yol portu bilan təbəllik boyuca bevasitə ötüş birləşdirilgən tamojundun ötküzüş əndiyizisini müstəkəmləyimiz. Aqıl port kuruluşu salmıqını zoraytıp, çigra halkıgan soğudunu teximir avallaştırıp, kolaylaştırımız. Çat el soğudigarlarının məbləq selişini kolaylaştırı səviyyəsini östürüp, çat el məbləğini özgeçə əvzəl kəsiblərgi selişki yetekləp, Qashqardaki yerlik karxallarının sırtıq üzlünüşügə ilham və mədət verimiz. Kəsib, yuqarı sifətlik tərəqqiyatının yadroluq motoru. Qashqar vilayətlik sanayət və uçurlaşdırış idarəsi, partiya qrupusunun muavini şujisi, idarə başlığı Şümin, Qashqar vilayətinin avtonom rayonunun kəsib tərəqqiyat yerik planığı çonqur sınışıb, zamanı yuylaşqan kəsib sistemisi bərpa qilishini tezlətdiganlığını tonuşdurub mındaq dedi. Qumluq, çöllük, qaqaslıq, yeni energiya çoğ bazısı kuruluşunu tezletip, su tartıp energiya saklaş ve yeni tiptiki energiya saklaşını terakki kıldırışka faal katnışımız. Karbon, kerimni, mis, alyumin, liti qatarlıq asas kılıngan yeni materyal kesimini faal terakki kıldırıp, Otra Asya, Canubu Asya'yı təsiri körüstüdüğün yeni materyal bazısı bərpa kılımız. Yeşil hesaplaş küçü merkezi kuruluşunu tezletip, 15-ci 5 yılının ahırıca hesaplaş küçü külümümüzni 2000 pidin köprekki yetküzüş getirişimiz. Qashqar vilayetlik Taraqiyat ve Islahat Komiteti, partiya grupusunun şujisi muavin moderi Fen Jinjiang 15-ci 5 yıl mezgilede Qashqar vilayetinin çoğ tür kuruluşlarına puxta kadem bilen katnışıp, Ünümlük olgu siljitip, tərəqqiyat asasını puxtalaydığanlığını tonuşturup mındaq dedi. Tumşıq arqılıq Maralbeşi yakenigi tutuşadığan tömür yol türünün oldunqa basqışlı xizmetlerini tizletip, Dövlet yolu 581-ci liniyası, Qashqar Uluqçat bölükü qatarlı qol liniya, taş yol kuruluşlarını tizletip, Qashqar Leynin xalqırı aeroportunu özgərtiş, kengeytiş kuruluşu, Məket, Əmibab ayır durumunu yeniden kuruluş qatarlı kuruluşlarını yolu koyumuz. Bir türküm suğuruş rayonlarını zamanı belaştırıp, özgertiş kuruluşlarını yolu koyup, suğuruş rayonlarının derecesini östürüş ve yetizerik östenlerini, universal tüzeşini hakiki alğısız zitip, subaylıqıdın tücüpülük paydalını seviyemizini puxtıqadan bilen östürümüz.
0: Stansımız qabri. 7 ayının 13 günü Cimney portu

0: yer özləşdirish yengilərini pərviş maharəti boyunca tərbiyələşini qanat yaydırdı. Pərviş qadimi Cang Jing dəl müşündaq tərbiyələş arqılıq yaşanğanı kütünüş aparatı kirib xizmət qılğan idi. Hazır o, yana qərəllik tərbiyələşki qatnışıb, pərviş maharətini mükəmməlləşdirib atdı. O mündaq dedi. Tərbiyələngəndən kən işənçki toldum. Özümgə bolğan işənçim aşdı. Bu xizmətinin qımməti barlıqını yes qaldım. Hərbiylər boz yer özləşdiriş yəngiləri, əmgək mülazimət markısının məsulü, Tianfu yaşanğanı kütünüş mülazimətli çəklik məsuliyyə şirkətinin muavin baş direktori Vən Şöli əhval tonuşdurub mündaq dedi. Əvzəllikimiz bizdə əməli görünüşlük yaşanğanlar sanatoriyası tuğutluq ayollarının 40-ını çıxırış mərkəzi var. Yetəkçi ustazlar şagird tərbiyələş əndiyəsini qollanıb, axırda ularını işqorunlaşdırırmız. 2024-cü ildən başlayıb, Beyntan 8-ci şisi Şeyxanzi şəhərlik adam gücü baylığı və ictimai kapalet idarəsi hərbiylər boz yer özləşdiriş yəngiləri əmgək mülazimət markısını noxtlıq bərpa qılıb, yaşanğanı kütünüş, pərbiş qılış, ailə işləri mülaziməti, bu vaxt bir qış qatarlıq köptürlük iş orunu topuğu yüzülünüb, bütün cərgallıq, sistemlaşqan kəsbi maharət boyç tərbiyələşini qanat yaydırdı. Hazır qədər hərbiylər boz yer özləşdiriş yəngiləri əmgək mülazimət markısı boyunca tərbiyələngənlər 23 min adam qitimdən eşib, kəsibkarlarının aylıq kirimi 4500 yuandan yuqarı halatını saxladı. Bintan 13-cü şisi Şenşin şəhəri bu yıl kirgəndən buyan bir qatar tədbirlərini yolğa qoyub, yuqarı sifətlik toluq işqorunlaşdırışının payidəsindən texmi köp ammığı nəbkət gözləyib. Raketa dehqancılıq meydanında ötküzülgən 2026-cı illik öycay mülazimeti başquruş xadimlərini tərbiyələş kursida oxutqucular öycay mülazimeti iş orni məsuliyyəti, mülazimət ölçümü tərtibi, mülkdarlar bilən fikir almaşdırış maharəti qatarlıq məzmunlarını təfsili düşəndirib, tərbiyələşki qatnaşqanlarını ögünələydiğən, əs saxlayalaydiğən, işiltələydiğən buluş imkaniyyətigi iyi qaldı. Kursant Rənciye mundaq dedi. Öyrəngən bilimlərimi xidmətdə əməli qollanıb, mülkdarlarga texmo kəsbi səmimi mülazimət qılman. Beyntan 13-cü şisi Şenşin şəhəri mövqəni kəsb tərəqqiyat orunlaşdırmasına qoyub, kəsb maharəti boyunca tərbiyələşini daimlik qanat yaydırıb, oxşaşmığan sahə, oxşaşmığan yaş basqıcı, oxşaşmığan iş qorulışış ehtiyacı bar kişilər topunun tərəqqiyat arzu təlbigə hər tərəflimi maslaşdı. Bu yıl kirgan nomgan kasbiy maharat tarbiyasiga qatnashganlar 2936 odam qitimga yetdi. 13-chi shisi Shenshin shaharlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat idorasi ish qo'rilishish ehtiyoji borlarga texim yaxshi mulozimat qilish uchun korxonalarga xodim taklif qilish, ammo xizmat izlashdan iborat qo'sh yo'nalishlik yo'lni faol ravonlashtirdi. Bu yil 6 oyining oxirida shu joydagi shahar aholisi Leylay Adam küçü baylıqı və ictimai kapalet idarısının ündidar amıbi süpüsü ilan qılınğan xadım təklif qılış uçuru arqılıq bir energiya karxanısı xizmət küçüşdü. O mındaq dedi, işləvatqan ornum tamak yataqını orulaşdırdı. Közlüginim ki yettim, işşəqi təminatımı naiti könlümdikidək boldi.
1: Şinjan yaxşı joy.
0: Stansımız xəbəri. Sayahatçılık avad pəslinin yetib gelişiga yetişib, İli Qazaq Avtonom oblasti sayahatçılık ulu əsərlərini üzlüksüz mükəmməlləşdirib, türlük sayahatçılık mülazimətini əlalaşdırıb, yepyeni qiyafət bilən cay-caylardan gələn sayahatçılarını kütüb aldı. Muhbir, Künəs Nahiyəsi Narat Mənzi rayonu Aqıl Çoğun Sallıq Məlumat Kumandallıq Mərkəzi kirgəndə elektronluq ekranda Mənzi rayonu ki sayahəçilərinin tarqılışı, arlıq avtobusunun toşuş küçü, toxtalğı meydanındaki boş toxtalğı orını qatarlıq sallıq məlumatlarının şu vaxtının özlü körsütülüb turvatqallıqını gördü. Narat Mənzi rayonu bir gəvdiləşkən rəqəmlik başqırış süpüsüğü tayınıb, beylət işləri qatnaş qatarlıq 10 neç kəsb sistemisini rabalaşdırıb, bir ekranda bir tutaş başqırıb, bir torda orullaşdırışını şıqaşırdı. Mənzi rayonu komandallıq mərkəzinin müdiri Vang Cangjun mındaq dedi. Bütün rayon sallık məlumatlarını ər vaqt cəmləb, bütünləy körünmə halətdə başqormuz. Yəni, rəqəmlik sistemnin dəridisini sicil östürüb, xaslaşqan səylə sayahat liniyəsi, çökmü şəkildiki abazlıq çüşəndürüş qatarlıq, yen iqtidarlarını torğı çıxırıb, sayahatçilərinin sayahat təsiratını sicil əlalaşdırımız. Yazlıq tətil məzgili kərişi bilən, Tekes Nagiyəsi Qarucun Mənzi rayonunun sayahatçilərini kütübiliş miqtarı sicillaşdı. Mənzi rayonu

0: Qadirlik radio anglıqçı dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımız başlandı. Proqramımızdan aval qadakli yaqtırıb anlıqaysıla, mən riyasetçi dostumla, Risalat Qasim. Бүгінгі программызға төмендегі мазмұнларды орналастырдық. Алды білән яздық тәтілік жолаушы тошы мезгілде Үрімчі Тяншан халықара аэропорты ва авиация шіркеттері жолаушыларының раван сапарға чығышыға бүтін күші білән капалат қылды. 10-нчы айда Тыңсуң мұлазмет районы май қачылаш пункті ішкі кіріштіріліп, Алтай Құмташ жолда май қачылаштығы кемтіклік толықлынды қатарлық ұшырларының тәпсілаты дектанлады болуды. Radio Sayayda sayfamızdə bolsa, Altaydakı 500 çaqırımlıq örp adət köçəsi və Altay qum taş yolunu tanışdırırıq. Qadirli radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımızdan anlığaç yana davamlıq proqramımıza qızğınlıq bilan qatnaşqaysılar. Vision supamızın nömrəyi XG1074 FM, XG1074 FM. Hörmətli radio dinləyici dostlar, proqram məzmunlarımızda sizlərə yetkizişdən əvvəl hazırki Ürümçinin ən yeni yol əhvallarından sizlərə bir uçur verib ötəyli. Hazırın üzdə dostlar, Şixvan Qavcalı şimal cənub yönündə maşınlar biraz köp yürüş asta sürət 19 ətrafında. Onun da başqa Qarmay qərbi köçəsi qoşumçu yol, Çarbaq köçəsindən Şibeyloğuca qərb şərq yönündə maşınlar biraz köp yürüş asta. Ondan Beijing cənub yolu qoşumçu yol, Şinyilodan Beijing cənub yolğuca cənub şimal yönündə ümumi liniyada maşınlar biraz köp yürüş asta sürət 16 ətrafında. Sanfango şimali yolu Yaşan Conlu'dan Çentancan yolu gıca Canıp şimali yönelişte maşınlar biraz köp yürüyüş asla sürat 17 etrafı da yana davamlıq yollarının əhvallarından uçurlarını bəsanla buldu dostlar. Onda bulsa ve işin supamızı kəgən uçurladın mı? Sizlə gibi bir yetkizi ütəyli. Abdurrahim'nin uçuru bə anlaydı.
1: 174 riyasa topuzluğundan yaxın sınarı sınarı qarşım yaxın sınarı gəli gəli
0: gəli gəli gəli
1: gəli gəli gəli gəli gəli Sonduğu yolunuzu karak mağdur yollarım.
0: Rahmet Bulbul Gıya sizin karşılığımız evetken güldürünüzünü uzar aldık. Yadıkarın uçur bakken işkin joktur xana mencanın aldı da koşlanı yadı maşınla intayın köp yürüyüş asla digen uçurunu evetipti Rahmet. Andan Vuyun isimlik dostumuz Karmay. Gərbi köçsi Kınan Gavca Kayışıdı Lushen Ludön Ahırcu. Maşınla biraz köp mu yaki ravan mu? Meğizlik yerinde meyqapsız qoğanlıqçımız. Onda bu davamlıq ve işin supamızdaki uçurlar qaraylı dostlar. Vusovi isimlik dostumuz. Riyasetçilə, yaxşımsilə dəb bir uçur yollab dikensiz. Likin ma bu xətnin tərtibi qalay mıqan bop ketkəllik üçün nim deməkçi boğunuzda taza çünəməyə qaldıq qo dostumuz. Bosa avazlıq ya ki ma yazmıcalat uçur bəgəndə imlanı bir təkçürü bittin ha. Ma digən gəplərim grammatikaga tushibdimi tushmabdimi debchi bir o'qib o'tgan bo'lsa bizmi tushunib andan sizga javob beraylik. Karavan ismli do'stimiz Altay yo'li Runxi chang'a aylandigan yo'ldagi qizil chiroq pak to'silib ketdi degan uchurni avatib do'shing fu sizni qarshi olamiz. Yana davomli uchurlar qaraylik do'stlar. Öz hanı avazlıq uçur bağlaylı.
1: Rezep tutur, Risale Berekandıra kavalınız yaşımı, Halık Meydan Tereplerden, Nehmer Terepler yolları var cuma da.
0: Rahmet yollarına devamlı kıraban bulsun dostlar. Bugün kılmakçı boğan işlerinle, hizmetlerinle, ögün işlerinle naide neticilik bulsun. Onda bulsa dostlar, devamlı yeni yeni yol uçuruları bulsa, əvəzdanla buldu dostlarla bizimu təminləb duraylı. Əmdi məzmunlarımız deyiqdanladı buludu.
2: Səbər üstündəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğu başlaydı. Amma ruh bulun.
3: Qızıqarlıq yeni paranlarını anlığınız bağmı? Biz bilən mümin işini qalamsız.
4: Əlbəttə.
2: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgə cüşkün kəyfiyyət bəğişləydi. Səbərinizdə biz sırdaş.
3: Səbərinizdə biz sırdaş.
2: Səbərinizdə biz sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
6: Oy, səbrimizdə biz sırdaş.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə deyiqdanlar tövəndiki uçurladı bolsun. Yazlıq tətillik yolaçı toş məzgildə Ürümçi Tianjan Xalqara aeroporti və aviasiya şirkətləri yolaçılarının ravan səpərgə çıxışıqı bütün küçü bilən kapalət qıldı. Bu yıl yazlıq tətillik yolaçı toş məzgildə Ürümçi Tianjan Xalqara aeroportda da yolaçılar sıcıl köpüyüb, köllük yolaçı toş məqdari uda 100 min adam qatımdan aşdı. Aeroport her qaysi çoğun aviasiya şirketler bilen birleşip, toşuş küçü ve xalqa kolaylık mülazimetini alalaştırıp, yolcuların azade, ravan seperge çıkışını her tərəfləmə kapaletke iki kıldı. Yazlıq tətildə aile sayaydı. Tədqiqat ögünüş kollektifinin mərkəzlik səpərgə çıxış alaydılıkı qarda Cənub Aviasiyası Şincan Şöbü şirkəti məxsus kapalət layihəsi tüzüb, yolucular iqiminin əməli vaqtdakı əhvalığa əsasən ayırplanğa çıxış rəsmiyyətinə bicirish pukini canlıq köpəytib və azaydib, yolucularını tarqaqlaşdırdıqan və yitəkləydiqan məxsus vəzibidiki yitəkçi xadımlarını səbləb, sayahat tədqiqat ögünüş kollektifinin öcrə tuturub saqlaş vaqtını zor dərcədə qısqartdı. Yazlıq tətillik yolucu toşuş növətçi ayırplanı bilən yolucu toşuş miqdarı mas qədəmdə tez açdı. Aeroportda kündülük bir tərəf qılınğan aeroportqa kirib çıxan yüktaq miqdarımı 60 min parçadan açdı. Bunun üçün aeroport aqıl yüktaq ayırış maşını adam sistemisini işqə kirishdirib, keç gündüz toxtamay muqim məşğulat qılışını işqə aşırdı. Bunun bilən yüktaqlarını ayırış ünümü, dəl cayda buluş dərəcəsi, ən-ənəvi adam küçüge tayınıb ayırış əndizisidin xilili işib, sayat avad pəslədiki yüktaq ayırış yuqur pəllisi besimini ünümlük pəsəytib, adam çarçaşdın kilib çıxıdığan məşğulat xatalıqıdın saqlandı. Bunundan başqa ayrı binası işçidiki uyyatı orunda, bir konubki bilən yardım tələb qılış mülazimət nuqtisi təsis qılındı. Yolucular qiyinçiliqi yuluqqanda bir konubki bilən xizmətçi xadımlarını dərhal nəx meydanğa kilib, yar

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayatqanınla səbrinizi bir sirdaş proqramımız,
1: təklərdən başqa hər xil gül çayla. Köp çıraydığan gül çaylardan ətür gül çayı, juhar gül çayı, yasmin gül çayı, uçqa çayı qatarlıqlar var. Şun sus gül purqı sınıplı qamay, muşu suğa, yəni şeker və vitamin qatarlıq uzuqluq maddalar bilən mu, təmil yələydi, daim içib əsək, sağlamətlikimiz kimi intayın paydılıq. Maş suyu bədəndəki ısıqını tarxıtıbla qalmay, yəni su və uzuqluq doluqlaydı. Maş tərkibdə kali və vitamin B-türdəki, məşə B-türdəki vitaminlar köp bulub yuqur temperaturda tərlə səbəbədən xorab gətkən bir qısım uzuqluqlarını doluqlaydı. Dostlarımız alaydı, təkidləydiğinimiz əmdə hava davamlıq ısıq ürümçinin kəlgüzü 3 günlük avarayı qaraydıqan bolsaq mı? Ət gündüzdən keçigicə hava uçuq yuqur temperatura 37 səlsiyə qradus tövən temperatura. Bugün gündüzdən keçigicə hava uçuq dostlar yuqur temperatura 37 səlsiyə qradus tövən temperatura 24 səlsiyə qradus boludu. Ət gündüzdən keçigicə hava uçuq yuqur temperatura 38 səlsiyə qradus tövən temperatura 25 səlsiyə qradus boludu. 19-cı əsla gündüzdən keçigicə hava yanlam uçuq yuqur temperatura 36 səlsiyə qradus, tövən temperatura 25 səlsiyə qradus boludu. Demək, dostlar, bu bir neçə gündə yuqur temperatura 36-dən 38 səlsiyə qradus qıca tövən temperaturumu 24-25 səlsiyə qradus ətrapıda boludikən, dostlarımız çın qüçüş məzgələrdə amal ba, sırtladı uzun müddət turuşunun aldını alaylı. Əgər sıqıtıb qalan bir yaramlıq alamətləri görülsə, dərhal yenik bolsa usuzluq neymə, sunu toluqlab, Kontiyo ba cayğı, salqınraq cayğı berib, mavu, mücəzimiz əslə kəgücə. Dəmala ilə, əgər qıraq alamət görülsə, çoxum doktorxanıqı berib, doktorlarının yetəkçilikə də muntuzum davalına ilə, dostlar. Yaşanqalla, hamıldarla, bək kiçik ballani, bək ısıq vaxtlada, sırtlağa, azraq ep çıqaylı, dostlar, salqınlıqan saatlərdə açıqsaq buludu. Sırtdiki paliyyətləni amalba azaydı, öydə salqın kütünüşkə əhmiyyət verəylik.

0: Линкі 09-ға 2021-ке қараң. Мұшу машинаны бәк яқтырып қалған
1: екен. Яқшы машин, жұма машина.
0: Манчулаға асан бола тұрсын жаңыстан.
1: Нәтінеке?
0: 21-ке.
1: Пакиске 21-ның осы. Мұнда осы аздырық елан ба?
2: 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü gününə qədər 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğa cəm boludu.
3: Avtomobil seti alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzmisinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada seti bilişini oylısınız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzmisi kilin.

0: Ular sağlıqçı dostlarının kelgen uçurlarını yet güzeli dostlarımız mana. Yaxşıraylıq tileklerini yollapdı. Biz ba Qunduz Ayz yalğız emas, biz amra bolumuz degendek yaxşı vədilərini gördük. Zəkrə qız qarşı alımıza. Hoş Ahmetcan apanımın avazı uçuray.
1: Murad Yasutov, Qəşqərdən qara. Qəşqər Qonjar mayasından Qəşqər şəhəri qara Mangayulla qoy yeni
0: qıravar. Buldu. Köp rahmat, yəni bir uçuray.
1: Murad Yasutov, Qəşqərdən qara.

Ana anonsu dostlar, əlgiş bəlgişi billi etsanlar buludu. Video ronlarını, ya ki, avazlı quşu ronlarını əvəlsanlar buludu. Billi etdaylıqına. Yaşan Şimali yoluşunda Ravan edu Şirəliyinin uçuruda iştipaq görüknün asdi dabazadın edim aşırlar bək göp nəngun uyandırıb. Naid Ravan edu abudu, rəhmət. Şisəndiki mihmaldırım aşxan sərəbdə. Mən aşxan sərəbdə demək için mi şakırcan?

0: Торы шилтып атканды кытып алса, ичиңиз пушамды.
1: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косыгыңыз агырымды.
0: Окуш бүтүрүш пасында пул тежешнин апчил чарыс келди. Шинжан телеграфынын алий мектеп имтиханына катнашканлар универсал манфаат жүрүшүндө өнсүн айлык картасы. Чай ичимлик белтидин халыганды талый алайсыз. İçimlikni halgan içip torga ravan çıkalaysız. Tezden Şinjan telgrafının ticaret sağlığı verip bitirim.
2: 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
3: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsinə kelin.
2: Anglavatqınınla 107.4 qatnaş sənət radiosundan bevasita anglatılıb atqan yollarınızdı biz Əmra proqramımız. Yollarınızdı biz Əmra proqramımız.
4: Şunaqa anlıqçı dostlar, yollarınızdı biz Əmra proqramımız davam etdi. Bu proqramımızni Şiltpaqalla maqtaydığan dost biraderler bir-biriga tavsiya qiladigan Isil Abdul, Foki, Abdullari alay talab qilgana. Naqshlardan yaxshi huzurlandi, qay dostlar. Bayam qanaqchi kim aytgan deb. Abdusupur İsmail'nin etkin iken dostlar. Parti deşim degen akşınca Abdusupur İsmail'nin etkin iken bayam koygunumuza. Ondan dostlardan keken uçurlardan getkisek bulbul güya hadimiz.
5: Ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley ley

Yaqında Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi qurulışı nazarati Şinjang Uyğur Avtonom rayonunun qiraləşmə şəkildəki mükəmməl turalğı məhəlləsi quruş yetəkçi qaydasını elan qıldı. Sınaq tariqəsində yolğa qoyuldu. Bütün Şinjangdakı hər qaysı vilayət, oblast, şəhər həm nahiyə, şəhər rayonlarda bixətər sağlam, əsli hədir mükəmməl, başqırılışı tərtiblik, itibaq inaq bolğan qiraləşmə şəkildəki mükəmməl turalğı məhəlləsi quruş küçəydilidir. Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi qurulışı nazarının alaqdar məsuli mundaq tanışdırdı. Qiraləşmə şəkildəki mükəmməl turalğı məhəlləsi quruşda xalqını mərkəz qilish, itibaqlaşıb yuğurluş, yeşil tərəqqi qilish, məsələ yönlənişi, şəraitə qarab iş görüş, ortaq quruş, ortaq idarə qilish, ortaq bəhrlənish, çəkləş bilən yetəkləşə tən əhmiyyət veriş, köp xil dostanı buluşdan ibarət 8 çoğ prinsipqa əməl qılınıb, turalğı və şəhər yezi quruluşu sahəsinin Jonghua milleti ortaq gövdəsi iğni müstəhkəmləş. Jonghua milleti ortaq gövdəsi qurulışını olğı siljitişdiki roli cari qıldırılıb, boşluq cəhətdi qirəlişini vasit qilish arqılıq mədəniyyət, iqtisad, cəmiyyət, psixik qatarlıq cəhətlərdən hər tərəfləmə qirəlişke texmi yaxşı münasimət qılındı. Yetəkçi qayrıda qirəlişmə şəkildəki mükəmməl turalğı məhəlisi quruşunu çördügən halda quruş nişani, quruş külümü, quruş tətbiri qatarlıq 5 cəhətdiki konkret tələb otdırğı qoyuldu. Amibi münasimət əsli həlri, şəhər məmuriyyəti yürüşlük əsli həlri qatarlıq 8 cəhətdəki ölçəm qayda aydınlaşdırıldı. Qiraləşmə şəkildəki mükəmməl turalğı məhəlləsi quruşda Jonghua milleti ortaq gövdəsi iğni müstəhkəmləş asası liniyə. Hər millət xalqının künsiri iş bervatqan gözəl turmuş ehtiyacını qandırış xizmət nişanı qılınıdı. Köləm cəhətdə şəhər yol tori, Təbi yer şəkli asas qılınıb, məhəllə təvəlliklikki oltıraq rayonlarının sani və dairisi, nopus və yol torunun sıçlıqı birləşdirilib, qirələşmə şəkildəki mükəmməl turalğı məhəlləsinin dairisi bir tutaş ayrı bekitilidi. Prinsip cəhətdə nopus gülümü 3000-dən 13000-gəcə, piyadə minəş arlıqı 300 metrdən 500 metrgəcə

0: bo'lsa muvofiq. Kiralashma shakldagi mukammal turolg'u mahallasi qurishda kamtikliklarni to'liqlash, organik kiralashtirish, turga ayirib olg'i siljitish, mohiyatlik mazmunni yuksaltirish, xavf-xatarga taqobul turish tadbiri qo'llanilib, ham aslida bor bo'lgan turolg'u mahallari va kon ultrax rayonlar muhim nuqta qilinib, suv, tok, gaz, yo'l, Qara qatarlıq şəhər məmuriyyəti ul əsli həllərdəki konraş, bozuluş qatarlıq kəmtikliklə aldın toluqlanıdı. Yaşanğınla balıla əsli həllərdəki kəmtikliklə toluqlap mükəmməlləşdirilidi. Optimobil toxtutuş əsli həlləri kəmçil buluş qatarlıq məsillə həl qılınıdı. Məhəllinin muhit tazlıqı tüzülüdü. Ahallarının ehtiyacıqa maskeladığın əsli həs sistemisi və sığdırışcan uçuq məhəllə mühiti bərpa qılış arqılıq hər millət anlığa billi yaşab billi ögünüş, ortaq qurub ortaq bəhirləniş, billi işləb billi köngül içi şəraiti yartıb yerlidir. Abdınım raylıq turalğı və şəhər yesi qoruluşu nazarati masqadəmdə qirələşmi şəkildəki mükəmməl turalğı məhəllisi qoruş görsətməsini besib tarqıdıb, asaslıqı məhəllə universal mülazimət punkti. Yesli, balılanı havanlik bekiş orne qatarlıq 21 sahədiki qeyliplaşdırış qoruluşıqa qarda 108 madalı qoruluş bəlgilimisini inçkiləşdirdi. Bunun işirə 69-i cəzmən qorulduğun tür, sörür səplimə, 20-si qursu boludğun tür, ölçəmlik səplimə, 19-i süpətini östürüş şərtini hazırlıqan və şununqı ehtiyacı bolğun məhəllə səplimi qoruluşdurik. Ölçemden aşırılgan sepleme bulup, tur kuruluşunu teşhirip ötküzülüşünü kesbi yetekçilik bilen teminleydi. Hürmetli radio oglucular, kanun sizge mera programımızda dağılmıştıratımız, dostlarımızdan kegen uçurlar karapakaylı oglucularımızdan Mehmet Rehim isimlik oglucumuz hoş geldiniz karşı almaz.
1: Ya teşekkür ederim.
0: Yaxşı mısınız?
1: Gerçekten havası doğrusu bir biraz netice çıkıdı. Şuna kapıma getirgenin bu olsun olmadı ki.
0: Buldu anlıkçımız. Qashqaniki 24 saatlik hava raydi ma'lumotiga qarsak, anlıkçımız bugün Qashqada hava uçuk bulup, yukarı temperatura 38 Celsius gradus, tüven temperatura 23 Celsius gradus buludu. 3 bal şarkı canıp şamalı çıkırken. Demek Qashqada hava ısıkken dostumuz. Şomuşu sırtlağı çıkan çağda çoğun aptapın saklanış tatbırlarını yakış işleyli dostlar. Su tuluqlap duraylı. En mühimiymiş o köprek. Az miktarda köp qitim su tuluqlaşını unutup qalmaylı. Səhər bulbuladımız xoşkəpsiz qarşalımız. Kəlgən qadımız ki mübarək bolsun. Yangwang boy siz xoşkəpsiz qarşalımız. Armaq əslə. Çınq çıtki en yakşı salqındaş. Sarxıl programlarda sizlərinin yeqimliq avazanlarını anlaş digən. Uçurunu yollab siz köptün köp rəhmət anlıqcımızqa. Şin Fusimlik anlıqçımız xoşkepsiz qarşalımız. Söhrə xanım siz xoşkepsiz qarşalımız. Onunun başqı qaraydığım olsaq. Şirəli isimlik anlıqçımız iştipaq yolu şərqdən qarib ki ravankən. Dəbdi, rəhmət bəgə amışırınızqa. Amdə yollanın ki əhvallarına qarsaq dostlar. Daha bən şimali yolu da maşınla köpkən. İştipaq yollarda maşınla səl köprəklikin əmdə alaydı bir tosluş əhvali yoxmu? Qızıltaq yoludu mu maşınlar köpken, Sucu şarkı kutsunun koşumcu yolları da maşınlar köpken. Onun başqa say yolu, Cənubdin Şimal Qarapmanqa yönüşte, Guanghui Körükidin Qızıltaq Qarapmanqa yönüşte maşınlar köp dostluşba. Dostluq Cənubi yolları da mu maşınlar köpken, Hongguangshan yolu da mu maşınlar köpken dostlar. Muşu yol biləklərdə kitbağın dostlarımız, bir xətərlikke alaydı diqqat qılğa isle.

Hürmetlik radio oqucular. Dil va qonun sayfimiz tiktoklari bo'ladi. Ism tizish o'rni to'yiqsiz tijoratni to'xtatdi. Oldin to'lagan kartadagi qoldiq pulni qanday qaytarilish kerak? Hamda bu vaqtdagi dil misolni anglaymiz. Oldin pul to'lash shaklidagi iste'mol, ism tizish, badan chiniqtirish, tarbiyalash qatorliq kasblarda umumiyuzlik mavjud. Lekin pul qachirab karta bejirgandan keyin savdogar tijoratini to'xtatib, qoldiq pulni qaytarish, tasbulish iste'molchilar huquqini qo'g'dashda ko'p uchraydigan qiyin nuqta bo'lmoqda. Yaqinda Urumchi shahri Tudunqabar rayonli xalq sot mahkamasi, delo ichish kolligiyasi, da'vo munosabat markazi tez kesim chiqarib sot qilish kollektivi sot qilgan oz summadik oldin to'lash shaklidagi bir iste'mol mojarosi buningga javob bo'ldi. 2025 yılı 10. aydan 11. aygacha Van Xanım, Ürümçilikki məlum hüsn tüzəş, şəkil tüzəş şirkətidə tibbi hüsn tüzəş yıllıq kartısının 4-nü becirib, cəmi 4720 yuan töləgən. İki tərəf yəkki bir yıllıq kartının kişki iki buluş modatının bir yıl boludığanlıqı. Hər ayda bir qitim bəlgilənən tibbi hüsn tüzəş mülazimətidən bəhrəman boludığanlıqı. Bütün yılda 13 qitim mülazimətdən bəhrəman boludığanlıqını bitişkən. Karta bejirgandan keyin Van xonim do'konga normal berib iste'mol qilgan. Bahar bayramlik ta'minlashiga qo'yib berishining ta'sirida savdogar yillik kartaning kishki egi bo'lish muddatini 1 oy uzartgan. Bu yil 4 oyga qadar Van xonim bejirgan yillik kartani faqat 18 qitimla iste'mol qilgan. U davomli munosabatni oldin kelishmoqchi bo'lganda do'konning tijoratining umumiyuzlik vaqtincha to'xtatilganligi to'xtamni davomliq ado qilib bo'lmaydiganligini bilib, savdogar bilan ko'p qitim pulni qaytarish to'g'risida kengashgan. Ammo boshdan oxir natijasiz bo'lgan. Bu yil 5 oyda Van xonim sot mahkamasiga da'vo qilib, to'xtamni bekor qilish to'g'risida hukm chiqarishni talab qilib, bu shirkatdan qip qolgan 30 qitimliq 2949.9 yuan iste'mol qilinmagan pulni qaytarib berishni talab qilgan. Sot mahkamasi qabul qilgandan keyin oz summalik da'vo tartibini tatbiqlab oshkora sot ichishga bo'ladi deb qaradi. Sot ichilayotgan mazgilda bu shirkatning xodimlari sot mahkamasi qonunliq chaqirtganda yo'lliq sababi yo'q turib sotga kelishni rad qildi. Sot mahkamasi qonun bo'yicha sirtdan sot qildi. Sot mahkamasi sot qilib bundoq qaradi. Jumhuriyet Xalq Cumhuriyetining haq talab qonun dasturining 563-chi moddasida to'xtamlashquchi bir taraf qarz majburiyatini ado qilishni kechiktirganligi yoki bitimga qilib boshqa qilmish sodir qilganligi uchun to'xtam maqsadini ishqa oshirg'ili bo'lmasa, to'xtamlashquchilar to'xtamni bekor qilsa bo'ladi deb belgilangan. Bu deloda iste'molchi mulozimatni sotib olgandan keyin savdogar mulozimat bilan ta'minlanishi kerak edi. Lekin savdogar o'zining tijorat masalasi tufaylidan o'z maylicha tijoratni to'xtatib, to'xtamni ado qilishni oxirlashtirgan bo'lib, bu to'xtamga xiloflik qilganlik bo'ladi. Van xonimning to'xtamni bekor qilishni tashabbus qilishi qonundagi belgilamaga uyg'un. Shuning bilan birga Oliy xalq sot mahkamasining oldin pul to'lash shaklidagi iste'mol haq talab mojarolari delolarini sot qilishda qonunni tatbiqlashga doir bir qancha masala to'g'risidagi izohatining 8-chi moddasida bundoq belgilangan. Tijoratchi iste'molchi bilan tovar yoki mulozimatning sifati, bahosi, ado qilish muhlati, ado qiladigan o'rin va ado qilish usuli qatorliq mazmunlar to'g'risida yozma to'xtam tuzmagan yoki yozma to'xtam tuzgan bo'lsa-mu, lekin to'xtam mazmunini aniq tushunmagan bo'lsa, haq talab qonun dasturining 510-511 moddasi qatorliq belgilamalarga asosan to'xtam mazmuniga qarata ikki xildan ortiq izohat berishga bo'ladi. İstimalçı toxtam məzmunuğa qarda özüki paydlıq izahat verişini təşəbbüs qılsa, xalq sot məhkəməsi qollışı gərək. Bu şirkət sotqı gelişini rəd qıldı. Onun üstüge istimal təpsilatı və pul tutuş ölçümünü tapşırmadı. İki tərəfnin haqq qaytırış hesabat usulunu pütüşkənliki eniq əməz. Yoqırıqı bəlgələmiga asasən, pütüşkənliki eniq bolmaqanda istimalçıqa paydlıq izahat veriş gərək. Van xonimning umumiy xarajat, umumiy munosabat qitim soni bo'yicha bir qitimlik munosabat haqqini hisoblash usuli qonunliq, muvofiq. Sot mahkamasi ikki tarafning to'xtamni bekor qilish, bu shirkat Van xonim oldin pul to'lagan kartadagi qoldiq 2949.9 yuanni qaytarish to'g'risida hukm chiqadi.

Hürmetlik radio dinleyiciler, amma üçün əməli iş qılıb verir sayfamızda haqsız kesel görüş və qanunnu umumlaşdırış münasibəti işik aldığıca yetkizildi degen məzmun diqqətinizə buludu. Yaqında Uşturpan nahiyeli xalq təftiş məhkəməsi Uşturpan nahiyeli xalq doktorxanası bilan birləşib Uşturpan nahiyəsinin Axyar bazarı Tövənki Axyar kəndində Mədəni çüro sağlamlıq arqılı xalqı nəbiyyət qızış temsir ki, haqsız kisəl görüş, həm qanunlu umumlaşdırış təşviqat pahaliyyətini qanat yedirib, əla sifətlik davadaş baylıqı və qanun bilimlərini ammının işki aldığıcı yetkizdi. Pahaliyyət nəq meydanıda Uşturpan Aylı Xalq Doktorxanısı ki, Şincanqı yardan bir vatqan davanaş mutəxəssisləri kollektibi kəsbi əvzəlikini toluq cari qıldırıb, kisəl körsətkili gəlgən kənd ahanlarını hər tərəbləmə sağlamlıq münasımıdı bilən təminlədi. Mutəxəssislər səbircanlıq bilən kisəllik tarixini sorab, inçki təşirib diagnoz qoyub, kənd ahanlarının qan şikri, qan bisimini tərtiblik ölçüdü, həm kənd ahanlarının sağlamlıq ehtiyacıqı qarda B-çav, şindiyən toqatarlıq türlərini təşirişini qanat yaydırıb, kənd ahanlarının özünün salamətlik əhvalini vaxtıda iqilişigə yardan bədi. Cungi tibabiti bölümüdeki mutəxəssislər yenə boyun, mürə, bəl, Futu ağrıydığın kənd ahallarını yığını bilən davalaş, uğulab davalaş qatarlıq usullar bilən davalab, ağrıq azabını önümlük pəs etdi. Kesel görüş cəriyanıda mutəxəssislər yenə kənd ahallarının turmuş adetiki birləşdirib, sağlamlıq təşviq tərbiyəsini qanat yaydırıb, yemək işməkini tənşəş, doğrunu ilmi işildiş, kesəliklərinin aldığını iliş qatarlıq cəhətlərdə özgeçi yetəkçilik qıldı. Əxsız kesel görüş arlıqda, Təptiş kadr saxçıları qanuncılıq təşviqatçısı bulub, nəx meydanda düşəndiriş, təşviqat qollanması tarqıtış, həm türtkilik sual-cavab tarqıtış qatarlıq şəkillə arqılıq, ammığa Cumhurbaşqanlıq Cumhuriyyətinin millətlə ittifaqlıqı tərəqiyyatını ilgir sürüş qanununu düşəndirdi. Həm bu qanunun Cumhurbaşqanlıq millətdə ortaq gəvrisi eğni müstəkkəmləşini asasi liniyə qılıb, ortaq mənəvi makanını bərpa qılış, millətlərinin arılışış, almaşdırış, yuğurlışını ilgir sürüş, ortaq gülünüb tərəqi qılışıqı türtki buluş qatarlıq cəhətlərdə çıxarğın sistemliq bəlgilimlərini düşəndirib, hər millət amını bəxt saadətdimu, cəbir cəpadımı billi buluş, başqı gəlgənini tən görüş, Ayat mamadda billi buluş, təqdirdaş buluşdan ibarət ortaq gəvri ideyəsini müstəkkəm tırğızışqı yetəklədi. Şunun bilən billə kadr saxçılar yenə təptiş funksiyası ki birləşdirib, kənd ahanlarıqa təptiş orqanlarının millətlə itibaklıqını qoğdaşda qanun boyunca amivi mənbət dəvası qılısı buludugan qanun nazarətçiliki məsuliyyətini tınışdırıb, amini anlıq halda qanunğı hörmət qılış, qanunğı raya qılış, millətlə itibaklıqını qanun boyunca qoğdaşqı yetəklədi. Uşturpan nailik təptiş məhkəmisi Cunha Milletin ortaq gəvrisi eğni müstəkkəmləşini davamlıq asasi liniyə qılıb, təşviqat vasitəsini yığınlıq yaradıb, pahaliyyət şəkilini beytib, millətlər itibaklıqı tərəqiyyatını ilgir sürüş qanununu ügünüş, təşviq qılış, ızcıllaşdırış, çunqırlaşdırış, əməliləşdirişgə sicil törtgə bulub, ammığa tiximu yıqınlaşqan, tiximu illiqlıqı tolğan təptiş mülazimiti arqılıq Cunha Milletin ortaq gəvrisi quruluşunu alğı silcididir.

Yaxshi ishlar sizga mo yaxshilik olib kelishi mumkin. Atrofingizdagi yaxshi ishlarga ko'proq diqqat qiling. Yaxshi ishlarning qatnashchisi bo'ling. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqo aptisi Slushitingda masqadamda anglatildi. Programmamizni Slushiting aptisida anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Bir sayohatchining avtomobili tog' jilg'isidagi kalkunni qapsilib qolganda, oqtu saqchilari shiddatli iqinga qarmay muvaffaqiyatli qutqizdi. Shinjanlik bir o'smir Pamir egizligiga berib, chegarani qo'g'dayotgan xalq saqchilariga qalb ko'rigi qo'l sizmisi taqdim qildi. Bir o'g'il bola quduq tushib ketganda 62 yoshlik Shinjanglik tog'a quduq tushib balni qutqizib chiqdi. Do'stlar, undoq bo'lsa, diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin. Bir sayohatchining avtomobili tog' jilg'isidagi kalkunni qapsilib qolganda, oqtu saqchilari shiddatli iqinga qarmay muvaffaqiyatli qutqizdi. 7 ayının 14-cü günü səhər saat 1-də toyuqsız yaqqan qar yağmur kəlkün payda qıldı. Aqtu nayası Tar Tacik yezisi Bağ Ağzı kəndidiki tağ jılğısıda bir sayacı haydigan pikap kəlkün suyunun otursuda qapsılıb qaldı. Aqtu nayalı qoğan idarisi Tar Tacik yezilik saqçıxanısıdiki keçidi vəzib icra qılıb qaytıp kelibatman xalq saqçıları. Saqçı yardımcıları bu xətərlik əhvalını bayqağandikin qılçı işkilənməsindən şiddətli kəlkün iqınığı səkrəb çüşdi. İşki saatki yaqın qutquzuş yardım veriş cəryanıda xalq saqçıları saqçı yardımcıları bilən qaçılaş maşinisinin şopuri həmkarlaşıb küş çıxırıb qapsılıb qalğan avtomobilini bexətər yötkidi. Sayacı aman isən qutquz velindi.

Onda bu sadamlıq dostlarının abadke uçurlar qarapaqayla, uçurlar qaraylığa musaq Şinfu isimlik dostumuzun uçurunu tapşırıp aldıq, rahmet. Onun başqa Muşu Məkidin Əmərcəmi programımızı yaxdırıp Allah'a vetib dostuzu gibi köptünke bir rahmet eytimiz.

Hürmet radyo anlayıcılar, MDA Avaray'da məlumat anladığımız Ürümçü'de 7 ayının 17 günü keçirin, 7 ayının 18 günü gündüzü geçe hava ucuq temperatura 27'den 39 Celsius gradus geçe. Ürümçü'de 7 ayının 18 günü keçirin, 7 ayının 19 günü gündüzü geçe hava ucuq temperatura 27'den 38 Celsius gradus geçe. Ürümçü'de 7 ayının 19 günü keçirin, 7 ayının 20 günü gündüzü geçe hava ucuq temperatura 26'den 38 Celsius gradus geçe buludu 3 bal şamal çıkıdı. Hədəlik dostlar, əmdi Abdunum rayonumuzki 16 şəhərinin avaray məlumatını anladımız. Ürümçirə hava ucuq temperatura 27-dən 39 Celsius gradus qıcı. Altayda hava bulutluq bulub, keyin azraq yomğur yağıdı temperatura 20-dən 32 Celsius gradus qıcı. Çöçəkdə hava ucuq bulub, keyin azraq yomğur yağıdı temperatura 24-dən 38 Celsius gradus qıcı. Qolcərə hava ucuq temperatura 24-dən 40 Celsius gradus qıcı. Ortalada hava uçuk bulup, keyin bulutlundu temperatura 24-dün 41 Celsius gradus qıcı. Qarmayda hava uçuk bulup, keyin azraq yomğur yağıdı temperatura 27-dün 39 Celsius gradus qıcı. Huytunda hava uçuk temperatura 22-dün 41 Celsius gradus qıcı. Şeyxansıra hava uçuk temperatura 23-dün 40 Celsius gradus qıcı. Sancıra hava uçuk temperatura 25-dün 41 Celsius gradus qıcı. Qumulda hava ucuq temperatura 23-dən 38 Celsius gradus qıcı. Turpanda hava ucuq temperatura 28-dən 46 Celsius gradus qıcı. Qorlada hava ucuq temperatura 20-dən 37 Celsius gradus qıcı. Aqsuda hava ucuq temperatura 22-dən 39 Celsius gradus qıcı. Atışda hava ucuq temperatura 22-dən 38 Celsius gradus qıcı. Qashqarda hava ucuq temperatura 23-dən 39 Celsius gradus qıcı. Xotanda hava ucuq temperatura 24-dün 38 Celsius gradus qıcı. Ürümçirə hava ucuq temperatura 27-dün 39 Celsius gradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava araydı məlumat anladdı.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tegişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mi illik qalıp egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Ondan bəsə davamlıq dostlarının əvətkə uçurlar qaraydıqan bəsək, Abdikirəm haqqımızın yolu uçurkenə, yaxşımın dılraba, dostluq yolları, bayınqılın yolu, məşəl sifəndaşı, nə aldırıq yolları, Ravankəndəyə uçurun əvətibdir, rəhmət uçuranıza tapşırıb aldıq.

Avtomobil dərisindən əxlət təşləş mühitimizni bulğaplı qalmay, yana kəynidiki avtomobillarının bexətərlikigə, teximi mühimi mühit asıraş işçilərinin bexətərlikigə xəvb elib gələdi. Avtomobil dərisindən nərs kerək təşləş mədəniyəsizlik, şundaqla əxlaqsızlıq. 174 Qatnas Sənət Radiosi avtomobil dərisindən əxlət təşləməsliqinizin təvsiyə qalıdı. Həmmi işini özümüzdən başlayılıq.

Onda bu sadağınlık dostanın əvətke yol uçurları qaraydığa masak şirayliyine uçurkenin. Sünni Yemravi yolu Ravan diye uçurun əvətibdir, rəhmət. Onun da başqamış Abdullah Akımızın uçurke. Yaxşı mı riyasetçi? Yol xəbir bireymiş o xalıq yollardı mı? Abdumabullah biraz köprəkken diye uçurun əvətibdir, rəhmət. Onun da başqamış o Abdurrahman Somkici. Onun uçurak qaraydığa masakmış o qol dedi ki, 10-cü rayonun aldırıq yolları Ravan kendiye uçurun əvətibdir, rəhmət. Uçurunlarını tapşırıp aldım. Onundan başqa adilən uçurgənə, yaxşı mı riyasetçi, qanda əhvalınız, min xvac edim Abdumabla biraz köprək yollarda tosuş əhvalları bakən, digə uçur nəvətibdu, rəhmət. Onundan başqa, Məhmət Əliyinə uçurgən, müşü özmü gizəlliklə doktorxanısını aldırıq yol bölgünüm Abdumabla biraz köprək gə riyasetçi, digə uçur nəvətibdu, rəhmət. Onundan başqa, Abdurayimcanına uçurgən, şöymü qo tərəblədim Abdumabla biraz köprək gə riyasetçi, digə uçur nəvətibdu, rəhmət. Uçuruqlarını tapşırıb aldıq.

Әділік тұса аңлауатқын аңлабыр 107.4 қатнас сәнәт радиосының бейбаста аңлатылуатқан қатнаш ленесі программысы. Достарымызың құчырлары кәйкі оған арлықта достарға қатнаш дейлі о мисалларыны сөзіліп беріміз. Алтыншаны 16-ші күні түштін бұрын Сычуан өлкісі Чыңду шәхри, Джинжан районы, Чүнши yol әтрапыдегі тармақ yolда. X2 кичік типтегі яңа энергиялық автомобильні хайдап, шәхірдегі моторсыз қатнаш вастылары білен моторлы қатнаш вастылары арлаш жүрдіған yol бөлігері маңған. Yol yürüyüş jarayanında X5 beşinin tüvən selib yan telefon uçurunu körüb, diqqəti çəçilib avtomobil haydab, aldı tərəfdəki yol əhvalığı diqqət qılmağan. Aldı tərəfdə normal ketib atqan motorsuz qatnaş vasitəsini haydigici təkşi sürəti meğib atqan bolub, X-nin avtomobili davamlıq aldığı meğib, vaxtıda sürətini astıltıb yol bərməy, motorsuz qatnaş vasitəsinin arqısıqa bivası soqulğan. Hadisədə motorsuz qatnaş vasitəsinə haydıgıcı yıqılıb düşüb, biləki tizi yenik sürülüb yaralanğan. Motorsuz qatnaş vasitəsindəki ramın şəkli özgürüb getkən, çaqı buzulğan, yeni energiyalik avtomobilin aldırıqı qoğdaş taxtısı buzulğan. Hadisə yüz bərgən yol bölükədə qısqa vaqt yol yürüş tosalğığı uçurğan. Qatnaş saqçıları nəq meydanını təkçürüş, yol yürüşünün xatırlı güçtün ispat elib bekitiş arqılıq, X-nin avtomobil haydigəndə yan telefon qarab, diqqəti çəçilib avtomobil haydigənliki, bexatar yürüşkə kapalat qılmağanlıqı. Bu hadisə yüz berişki asasıq səbəb olub, hadisədəki barlıq cavabkarlıqni X üstüge alıdı, dəb bekitgən.

0: olsun.
1: Kanda değilsiniz.
0: Nimişki değilsiniz. Kız arkadaşlarınız belki demek için.
1: Belki mi? Öz ağızdan köyümünü hoş kılıp. Kağı balam kak iter, öz köyümünü hoş iter.
0: Ademler ki aşında buldukken şu bezlerin kaç kız arkadaşları yakışı, bezlerin cüris yakışı, bezlerin otans, bezlerin perzetleri digendek şu.
1: Togra, togra, bu digininizden
0: mi? Şu aşına diyor aldın mı?
1: Asa asa bu. Yani programımız ahırlaşıkça, nimişin təliyin bağlıqını bir Röşengül Tursun be dəvəsin hanın kendine. Qadirlik anlıqçılar, azraqlı ilan anlayımız, ilan din ki ma programımızdan ma ahırlaş vaxtı olup qaladikən. Lekin şunda olsun yana davamlıq, ahırlaş qısılar şu mülazimət qılımız.
0: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçısı. Küllük, aylık ekim bohçısı. Hem de avazlık sözleşiş bohçısı kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ela mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avaçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus dünyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
2: 7-ci ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
3: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə setib elişini oylasanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kilin.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 17. günü, Cüme.
2: Avallı havarayga nəzər silib baqaylı. Bugün keçidən əti kündüz gecə Şincandakı tüzlən rayonlarının köp qısım cayları da 35 Celsiya gradusdan aşırgan yuqarı temperaturlu havarayı görüldü. İli Deryası Vadisinin qərbi, Bortala Oblastının şərqi, Tarbağatay vilayeti, Qaramay şəhri, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhrinin şimali, Sancı Oblasti, Qəşqar vilayeti, Qızılsu Oblasti, Xotən vilayeti, Aqsu vilayeti, Bayınqulun Oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qismən rayonları da yuqarı temperatura 40 Selsiya gradusdan. Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qismən cayları da 45 Selsiya gradusdan yuqarı boludu.
1: Ürümçi şəhərində bugün keçidən ət gündüz keçə hava açıq olub, tövən temperatura 27 Selsiya gradus, yuqarı temperatura 39 Selsiya gradus boludu.
2: Əmdi bu qıdımqı proqramımızın asasi məzmunlarını tonuşdurumuz.
1: Çən Şaucan, Erkin Tuniyaz, Abdınım Raylıq Millətlər İşleri Komitetine təkşürüb tətqiq qılğanda, söhbət ötkizgəndə, Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanunini çoğqır ögünəb təşviq qılıb, ızcıllaşdırıb, yolu qoyub, sosialistik zamani vilaşqan Şincan qurduğan qudrətlik küşünü mücəssəmləş gerək dəb təkildi.
2: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Bir Bəlbağ, Bir Yol, Xəlqara Həmkarlıqı Başlıqlar Munbri Məsləhətçilik Komitetinin əzaları bilən görüşdü.
1: Abdınım rayonda aldınqı 20 yılda istemalını ilgiri sürüş önüme körnərlik bulup, konusunu yenisiğe almaştırış 14 milyard 800 milyon yöndün artıq istemalığı törtke boldı.
2: Bu yılın aldınqı 20 yılda Qashqar Laynin Xalqara Aeroporti köptürlük transport körsətkücüde bir qadar tez eşiş vəziyetini işqaşırdı.
1: Memleket boyunca Tunji Gayri Maddi Medeniyet Mirasları baş temsilcisi Şincan'ı yardım veriş poyizi Qumul şehrine yetip gelip almaştırış faaliyetini kanat yedirdi.
2: 2026 yıllık Şincan rayon işçi toluqsız otur mektep sınıflarına qobul qilish təqsimləş neticesi bugün saat 18'de ilan qilindi.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, 7. ayının 16. günü Abdonom rayonluq Milletler İşleri Komitetine Milletler İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanununu öyrəniş, təşviq qilish, izcillaşdırışını çörədəb, çoğunqır təkşürüb tədqiq qıldı, həm də söhbət yığını açdı. Çin Şaucan bunlarını təkildi. Baş şuji Xi Jinping'nin milletler hizmetini küçəytiş və yaxşılaş toğrusudaki muhim ideyasını çoğunqır öyrənib, izcillaşdırıb, milletler ittifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanununu öyrəniş, təşviq qilish və izcillaşdırış yolu qoyuşunu əstaydıl yaxşı tutub, qanunçılıq əvzəlikini Jonghua milleti ortaq gəvrisi eğni müstəhkəmləş, sosialistik zaman evləşqan Şincan quruşunun küşlük ünümüge həqiqi aylandırıb, Şincan Milletler İttifaqlığı tərəqqiyatı işlerinin yuqarı süpətlik tərəqqiyatını puxta alğa sürüş gerek. Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Abdonom rayonluq Milletler İşleri Komitetinin nuqtılıq xizmət əhvali tonuşdurşini anladı. Ala qıdar başqarma işxanılarına kirib, Milletler İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanununu təşviq qilish, izcillaşdırış, Milletler İttifaqlığı tərəqqiyatı boyunca bərpa qilish qatarlı xizmətlərinin ilgirləş əhvalını ilgiledi. Asallıq Millet

0: Dövlətlər Qədimi Kitabları Alahidə Ambarını körüb, qədimi kitablarını qoğdayış, tədqiq qiliş, ulardan paydalanış xizmətinin nəticələrini ilgilədi. Arqadan Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Abdonum Rayonluq Xəlq Qurultiyi Daimi Komiteti Siyasi Kengəşinin alaqıdar aparatları və Abdonum Rayonun alaqıdar tarmaqları uğrullardaki məsul yoldaşla, Abdonum Rayonluq Millətlər İşleri Komiteti bənzisinin əzaları qatarlıqlar bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. Abdonum Rayonluq Millətlər İşleri Komitetinin asaslıq məsuli, Millətlər İşleri Komitetinin xizməti və Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyyatını ilgəri sürüş qanununu izcillaşdırış, yolğu qoyuş xizməti əhvalını doklat qıldı. Abdonum Rayonluq Xəlq Qurultiyinin Millət, Din, Taşqı İşlar, Congoluq, Çoğumillar xizməti komiteti, Abdonum Rayonluq Siyasi Kengəşinin Millət və Din komiteti, Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, Abdonum Rayonluq Ədliyə Nazarıdı, Abdonum Rayonluq Maarif Nazarıdırdakı münasibətlik məsul yoldaşlar, Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyyatını ilgəri sürüş qanununu öyrəniş, təşviq qiliş, izcillaşdırışını çörədəb söz qıldı.
1: Çin Şaucan bunların təkidlədi. Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyyatını ilgəri sürüş qanununu tüzüb elan qiliş, Cunhua milleti ortak gavdisi enini müstehkemleş. Cunhua milleti ortak gavdisi kuruluşuna algı sürüştiki zor kanun tedbiri. Bu kanunni yakşı izcillaştırış, yolgu koyuş, sosyalistik zamani vilaşkan Şincan kuruşta zor hem çonkur ahmiyetki ige. Milletler İttifaklığı terakkiyatını ilgir sürüş kanununu yolgu koyuşni Şincan iqtisadi, ictimai terakkiyatının her sahesige bütün ceryanıgı sındırıp, iqtisad, siyasi, medeniyet, cemiyet ve ekologiya medenilike kuruluşni bir tutaş pilallap, varlık ıslahat terakkiyatni Cunhua milleti ortak gavdes enini namayan kılış ahmiyetige, birlikni qoğdaş, bölgünçilike karıştırış ahmiyetige, xalq turmuşunu yaxşılaş, xalq qalbini mücəssəmləş əhmiyyətiga ega qılıb, Cunhua milleti ortaq gavdəs enini müstəhkəmləş xizmətini tözümləşdiriş, qeyliblaşdırışının ünümlük çağrısı üstədə pahal izdiniş. Cunhua milletinin ortaq mənivi makanını küçə bərpa qılıb, sosialistik yadroluq qımmət qarşı yetildirib və əməldə görüstüb, milli ruh və dəvr ruhini əvcaldırıb, toğraq ruhi və bintuan ruhiga varislik qılıb, Şincanını mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışını sıcıl çonqurlaşdırıb, tarixi mədəniyyət mıraslarını qoğdaş, onunğa varislik qılış, onundan paydalanışını küçəyitib, dövlət ortaq tili yazıqını umumlaşdırış nəticisini müstəhkəmləb və kengəyitib, hər millət ammısını, bəşni qalibdən etiraf qılışını üzliksiz küçəyitişki yitəkləş. Millətlərinin kən köləmdə arılışı, almaşdırışı, yoğurlışını ilgiri sürüb, Millətlər İttifaqlığı tərəqiyyatı boyunca bərpa qılışını çonqur qanat yedirib, qirələşmə cəmiyyət qurulması və məhəl mühitinə pahal bərpa qılıb, Millətlərinin makan, mədəniyyət, ixtisat, cəmiyyət, psixika qatarlıq cəhətlərdə umumizlik qirələşişigi türtkü bolub, yaşlar ösmürlərgi qartılğan asasını puxtılaş qurulışını sıcıl çonqurlaşdırıb, mədəniyyət bilən sayahatının çonqur yuğurma tərəqiyyatını alğı sürüb, ər millət ammısının anarının danısıdək zic uyuşşini ilgiri sürüş. Xalq durmışıqı zic eqilişib, yuqır sifətlik tərəqiyyatı türtkü bolub, özgəcə əvzəl kəsblərini yetiştiriş və zora itiş, işqi orlaşdırış sığımını kəngəyitişini tezildib, Çegra rayonunu gülləndirib, xalqını beytiş, Çegra rayonunu muqimlaşdırıb, Çegra müdafiəsinin müstəhkəmləşini puxta alğı sürüb, namıratlıqdan qutuldırış ötkiligə ucum qılış nəticələrini müstəhkəmləb və kəngəyitib, yezikətlərini umumizlik gülləndirişini ilgiri sürüb, gəvdilik məsillərini küçəb əl qılıb, Cənubi Şincandan ibarət şahmatının közünü canlandırıb, tərəqiyyat nəticələri arqılıq xalq durmuşuqa teximi yaxşı nəbiyyət güzüş, xalq qalbini teximi mücəssəmləş, ittifaqlıqını teximi küçəyitiş, muqimliqini teximi ilgiri sürüşki türtki buluş. Millətlər işlərini qanun boyunca idarə qilish iqtidari səviyyəsini umumizlik östürüb, milli rayon avtonomiyası tüzümədə çıng durub və onu mükəmməlləşdirib, avtonom rayonun yerlik nizami, siyasi, öcidə qatarlıqlarını Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanunu bilən yaxşı cəpslaşdırıb və yandaşdırıb, qanunçılıq

0: təşviqat tərbiyəsini küçəyitib, hər millət ammasının qanunluq hüquq mənfəətini qanun boyunca kapalətləndirib, millətlər sahəsindəki xəvf-xətər, yoşurun xəvfinin ünümlük aldını iliş və onu tügütüş. Partiyanın millətlər xizmətikə bolğan umumizlik rəhbərlikini küçəyitib, hər dərcilik partiya komitetləri partiya qruplarının asasi gəvdəlik məsuliyyətini çıngıtıb, millətlər itibaqlıqı tərəqiyyatını ilgir sürüş qanununu ögünüş, təşviq qiliş. U jihatda tarbiyalashni ching tutib, tashkillab yo'lga qo'yish va yetakchilik qilib amaliyalashtirishni kuchaytirib, qonunni unumli izchillashtirib yo'lga qo'yishga turtki bo'lib, Xinjiang millatlar xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotini kuchli kafolatga ega qilish kerak.
1: Chen Xiaojiang, Avtonom rayonlik Millatlar ishlari komitetidan Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini chuqur o'rganib, izchillashtirib, o'z qurilishini sijil kuchaytirib, rahbarlik panzasi va kadrlar qo'shinini kuchli qilib qurib, to'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, millatlar xizmatini yaxshi ishlash iqtidori va saviyasini o'stirib, partiya stili, poklik qurilishini va chiriklikka qarishtirish ko'rishini sijil chuqurlashtirib, stil durus, kayfiyat to'g'ri bo'lgan, ish qilib natija yaratadigan yaxshi muhit yaratishni talab qildi. Elzat Ahmedjon, Qadin Kabin, Mamtimin Qadir, Pu Shuemei munosabatlik faoliyatga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang, avtonom rayonning raisi Erkin Tunyaz bugun Urumchida Bir Belbağ Bir Yol Xalqara Hemkarlıqı Başlıqlar Munbiri Məsləhətçilik Komitetinin 2026 yılı yığınıqı qatnaşqan əzalar bilən görüşdü. Chen Xiaojiang, Jongo Komünistik Partiyası, Xinjiang Uyğur Avtonom Raylıq Komiteti, Avtonom Raylıq Xalq Hökümeti və Xinjiang İşləp Çıqırış Qurluş Bintuaniqə vakalıdan əzalarını qarış aldı. O mündaq dedi. Rais Xi Jinping 2013 yılı Bir Belbağ Bir Yolni ortaq bərpa qilish təşəbbüsünü ijadi oturğa qoyub, dünyanı şərqnin aql parasitigə tolğan ortaq güllənish, tərəqqi qilish layihəsigə ega qildi. 13 yıldan buyan Bir Belbağ Bir Yolni ortaq bərpa qilishda zor muvaffaqiyyət qolğa kelib, alaqadar dövlətlər və xalq əməli nəbgə erişdi. Jongo Komünistik Partiyası 18-ci qurultayıdan buyan Reis Xi Jinping və Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin küçlük rəhbərlikidə Xinjiang yeni dəvirdiki Jongo Komünistik Partiyasının Xinjiangni idarə qilish tədbirini toluq dəl cayda umumizlik izcillaşdırıb, tərəqiyyat ən yaxşı, özgürüş ən çoğun bulğan, hər millət amisi ən köp əməli nəbkə erişkən tarixi məzgilgi kirdi. Yepek yolu ixtisat bəlbəqidiki yadrolu qarayon Xinjiang yuqarı səviyyədə sırtqı eçvitişini sıcıl kəngəyitib, dünya bilən bolğan alaqını tutaşdırış, ravallaşdırış asasını texımı puxtalidi. İxtisat soda alaqısını kün seyri çonqırlaşdırdı. Qalıqnın bardi kəldisini barğan seyri qoyuqlaşdırdı. Asiya-Yavropa altın yolu və qərib keçvitiş körük beşi istihkamılıq rolu kün seyri gəvdiləndi. Bu qitimliq yig'inni fursat deb bilib, Bir Belbağ Bir Yol xalqaro hamkorligi boshliqlar munbiri maslahatchilik komiteti bilan almashtirish aloqani yanami kuchaytirib, Bir Belbağ Bir Yolni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlarning yerliklari bilan bo'lgan amaliy hamkorlikni uzluksiz kengaytirib, Bir Belbağ Bir Yolni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilishga kuch qo'yishni umid qilamiz. Diplomatiya ministerliqining muavin ministri Ma Zhaoxu maslahatchilik komitetining barliq a'zolariga vakolatan Xinjiangning qizg'in kutib olganligi va atrofliq o'rinlashtirganligiga rahmat etdi. U mundaq dedi. Maslahatchilik komiteti qurilgandan buyon Bir Belbağ Bir Yolni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilishni aqliy kuch maddatiga ega qilishga boshdan oxir ahamiyat berib keldi. Azalar bu qitim Xinjiangda Maslahatchilik Komitetining 2026 yillik yig'iniga qatnashdi hamda ekskursiyada va ziyoratda bo'lib, Xinjiangga bo'lgan tushunishini yanami cho'nqirlashtirdi. Ko'pchilikning Xinjiangga davomli ko'ngil bilib, Xinjiangni qo'llab, Xinjiangning Bir Belbağ Bir Yolni o'rtaq barpo qilish jarayonida texmi aktiv rolini joriy qildirishiga kuch qo'shishini umid qilaman. Maslahatchilik komitetining a'zosi Pokistonning sobiq zunglisi Kakar Jongo Xinjiangning sig'dirishchan etutilgan holati kishida cho'nqur ta'sir qoldirdi ekan. Iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni qo'lga keltirgan g'oyat zo'r muvaffaqiyati kishining diqqatini tortir ekan. Xalq turmushini yaxshilash, millatlar ittifoqligi va jamiyatni idora qilish qatorliq jihatlardagi tajribasi o'g'inishga arziydi ekan. Xinjiangning bir balbog bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlarning yerliklari bilan bo'lgan amaliy hamkorligini cho'nqurlashtirishiga boshqa a'zolar bilan birlikda tirishchanlik ko'rsataman dedi. Zhang Yingchun, Qadin Kabin, diplomatiya ministerligidagi munosabatlik yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz 7-oyning 16-chi kuni tushdan keyin avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning Fujian, Quanzhouning Jinjiang shahridagi bir oyoq zavodida yuz bergan o't opti hodisasi to'g'risida bergan muhim yo'l yo'riqining ruhiy astoydil o'rganildi, izchillashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan bexatar ishlab chiqarish xizmatini yaxshi ishlash o'rinlashtirildi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining shahar yangilash 15-5 yillik yirik plani, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining yez egiligi yezilarning zamonaviylashishini tezlatish 15-5 yillik yirik plani, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining mangulik asosiy etizni yuqori o'lchamlik etizga tadirji aylantirishni yo'lga qo'yish loyihasi qatorliklar qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Shi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim bayonlarini astoydil izchillashtirib, davlatimizda yaqinqi mazgilda yuz bergan bexatar ishlab chiqarish hodisalaridan cho'nqur saboq olib, butun jarayon har qaysi halqadagi xavf-xatar yoshirin omilini birma-bir tekshirib, tugutishni kuchaytirib, ko'z bo'yab o'tkaldan o'tib olish ideyasini qat'iy tugatib, eg'ir favqulodda zo'r hodisaning qat'iy oldini olish, o't mudofiya bexatarligini boshqurishni kuchaytirib, 8 qavatlik imorat, cho'ng savdo saroy, talla bozor, 9 kichik sorun, avat sayohat manzara rayonlari, maktab, doktorxona, zavod, sexi qatorliq nuqtalik o'rinlarga ching qadilib, manbadan oldini elish, tizginlash, umum yuzlik birma-bir tekshirish, dal joyda tuzash qatorliq xizmatlarni amaliy inchiga tutish, kan bexatarligidagi 8 turlik qattiq tadbirning amaliylashtirilish ahvolini umum yuzlik tekshirib, ish o'rnini yo'shirib, mashg'ulot qilish qatorliq qonun nizomga xilof qilmishlarni qattiq tekshirib, qattiq jazolab, bexatarlikni nazorat qilish, boshqurishning teshib o'tish kuchini oshirish, yo'l qatnashi, sayohat manzara rayoni, xatarlik ximiyalik buyum, shahar bozorlaridagi yoqilg'i gaz, qurilish, qiyan opti ahvoli, o'rmon, o'tloq, o't mudofiyasi qatorliq nuqtalik sohalardagi yoshirin xavf-xatarni birma-bir tekshirib, tuzashni bir tutash planlab chiqib tutib, har millat ommasining hayoti va mol-mulk bexatarligini haqiqiy qo'g'dash kerak. Yig'inda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining shahar yangilash 15-5 yillik yirik plani, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining yez egiligi yezilarning zamonaviylashishini tezlatish 15-5 yillik yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Markaz shahar xizmati yig'inining ruhini yaxshi izchillashtirib, amaliylashtirib, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni shahar xizmatining butkul jarayoniga boshdan oxir singdirib, shaharning madaniyat orqali kishilarni ta'sirlantirish yumshoq amaliy kuchini haqiqiy kuchaytirib, shaharning yangilik yaratish, taraqqiyot hayotiy kuchini oshirib, bo'shliq giralashgan yashash muhiti yaratib, janubiy Xinjiangdagi shaharlarning yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'lib, shaharni zamonaviylashtirishning Xinjiangcha yangi yo'lini tepib chiqish, nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish natijalarini sijil mustahkamlab va kengaytirib, yezi kentlarni umum yuzlik gullantirishni kuchlik, unumlik olg'a surish, açlıqni muqimlaşdırış, paxtçılıqni əlalaşdırış, bağvənçilikni küçəytiş, çarvıçılıqni gülləndirişdə çıng durub, özgəçilikni ilgiri sürüş, süpətni, ünümni östürüş, kirimni aşırış salmıqını zor aytıb, mərkəzinin mədət siyasetidin tuluq, yaxşı paydalanıb, yezi ilikinin ünümini, yezilarının hayati küçünü

0: tabiat muzeyida geologiya va ekologiya bilimlarini sistemalik o'rgandi. Shanganlik o'quvchi Lei Xinling mundaq dedi. Aybatlik tog' tizmalari, bepoyon o'tloqlarni o'z ko'zim bilan ko'rib, qalbimda hayotlikka yana tabiatga bo'lgan hurmat tuyg'usi paydo bo'ldi. Bu mezgilde Sanji şehirdeki Şinjan yezgilik körgezme bağıtısı yazlık tatillik tatqiqat ögünüşke kelgen yolucularının yukarı pallisini kütü aldı. Körgezme bağıtısı yazlık tatilde şal pahılı sanitinin ozırlınış, hem törtkilik sınaş, terikçilik medeniyetini tarıkçı qatarlıq özgeç faaliyetlerini yolu koyup, okuvcuları ve atanlarının çoğunkuru yaxtırışı erişti. Sanji şəhərlik 10-cı başlanğıc məktəbinin oxucusu Mao Junqi mındaqdır. Bu yerdə nurğun gayet zor şah paxılı qarançıqı barkən, turqı bək olmaq bək qızıqarlıqkən. Bu iki gündə Abdınım rayonunun hər qayıs çaylardaki muzeylarımı türlük tətqiqat ögünüş faaliyyətlərini bəs-bəs tıqanat yedirdi. Aqsu vilayetlik medeniyet yadigarlıqları orni muzeyda 40 yaş ösmür kəsbi oqutqıçılarının yetekçilikdə kiçik çüyendirgeci bulup, muzeyda saxlanğan medeniyet yadigarlıqlarını yakın arlıqdın görüp, körgezme buyumlarının tarixi arq görünüşlerini tətqiq ilip ögünüp, qızıqarlıq qol öneri tətqiqat ögünüş faaliyetigi qatnışıp, ögünüş, görüş, ameliyyatın ötküzüş şeriyanda medeniyet yadigarlıqları muzey tətqiqat ögünüş səpərini başladı. Oquqıcı Ding Yike mındaq dedi. Bu faaliyet pek kızıqarlıqken, yana texmi köp tarixi medeniyet bilimlerini ilgili bolıdı iken.
1: Ustansımız muhbiri balgın xəbər qılıdı. Dövlət muzeyinin mervayet, qaşdeşi buyumlar toğrısıdaki vaqt bayani səyyara körgəzmesi bugün Şinjan muzeyda başlandı. Bu qitimki körgəzmədə Dövlət muzeyda saxlanğan 600 dana yürüş, mervayet, qaşdeşi ədvarlıq buyumi tallanıb, vaqt və mədəniliknin tərəqiyyatı qoş liniya qılınıb, congu qaşdeşi mədəniyyidinin yıraq qədimki zamandaki bıxlınış, köp mənbərlik yuğurlıştın istedik cəhətki güllünüşkici bolğan tərəqiyyat musabisi, dəsləbki şəkiliniş, tən culalınış, nəpsiknin yuqur pəlisidin ibarət 3 bölək boyuca sistemliq namayan qılınıb. Dövlət muzeyinin tədqiqatçısı Tong Chunyan mındaq dedi. Mervayet buyumlarının mədəniyyət tərəqiyyatını bizək taqıqıcının nöqtisindən bayan qıldıq. Hər bir dəvrdəki xaslıqı iyə bir neçə buyumunu tallab, sırtqı görünüşü bizək taqıqıcının salahiyyət, ispatı və onun hünər sənəti qatarlıqlarını namayan qıldıq. Dövlət muzeyi yaxınqı yıllardan buyan Şinjan muzeyda bronzu buyumla, qədimki mis əynək, qədimki çalğular qatarlıq köp meydan başdemliq çoğun körgəzmə ötküzdü. Bu qədimki körgəzmədiki sılıq, nəpis, mərvayet, qaşdeşi buyumla həm tarixi qoyuq tuyğuğa, həm bədi güzəllik tuyğusuğa iqib olub, şəhər ahalıları sayahətçilərə qaşdeşi mədəniyyətinin sehri gücünü çökmü şəkildə his qıldırdı. Tiyancilik sayacı Yang Minghao, körüp naiti hayacallandım, işilnişi naiti nəbis ikən dedi. Qashqarlik sayahatçı Merhaba Siyib mındaq dedi. Dövlət muzeyi elib gəlgən bu ətvarlab saxlanğan buyumlarını körüp naiti xuş buldum. Oğlumdan bu qitimqi körgəzmədən Conxua Münəvvər ən-ənvi mədəniyyidini texmu yaxşı düşünüşünü ümit qılıbən. Bu qitimqi körgəzmə 11-ci ayının 5-ci günü gecə davamlaşırı. Körürmələ Şinjan Uyğur Abdonom rayonluq muzey ammavi supsida əxsiz aldın kelişib ekskursiya qılsı boludu.
2: Hörmətik radio nüqıçıla, Şinjan radio televiziya stansının Şinjan xəbərləri proqramısı boyuca anlış bərdoq.

0: дәл вақтыда программамызды башлап алдық. Аңлаушыларымыздың авалқыдайда программамызды яқтырып, аңшыны жинақта программамызға қатынышып, пұшырлан йолап тұршыны қызған қаршанымыз.
1: Біздің Fashion Spam-ымыз оң номерін қойшу еліңілі аңлаушыларымыз. Fashion Spam-ымыз оң номері XG1074 FM.
0: Жинақ XG1074 FM. Достарымыз қайалады тұрып программамызды аңлаушыларымызды. Qaysi yol biləklərdə məyəm ətislə, mağa məşu pütün adəm məşu davən, məşu davən şimali yolu, davən məşu cənubi yolu da turğan dəkləm.
1: Həmmədən bənkənin aldıq ki, vağan dək.
0: Şu həmmənlə məşə kəva mağan silə anıqçıda, hə?
1: Jıqılıb-jıqılıbla mə?
0: İlk günü qaysi günü bir saat çaq-çaq qımıdım, bir saat məşu proqramıdın çüb, aşı bənkəğı bağıçı, sax bir saat məşu 56-57 minut vaxt getdi.
1: Əmliyyətə hesablasaqmış bizdən idarını bənkə tərəbkə 5-2 kilometrlik yol. 5-2 kilometr kilodu ya bu maya qapqa, 2 kilometr qım toşmaydığa yol, şəhədə məngib kəp buğu çoxan cəriyanda.
0: Məsələ, başqa yol biləklərini talab məngiş imkani tübəsə dostlarımız, amal və mə əgilib mağı, məsələn, şiçi xotirəblədim bulamdı, ya ki mağı, Jujang yolunun ki uzartılğan qısmı. Məşu yolladın məsələn, məngiş imkani tübəsə dostlarımız, sən o mütirəblədim məsələn. Bəzi yol biləklərin amalvamışı talısaq boludu. Həmmə ilə əmdə bu bir yolqa qıstılıb kırvasaq, ya maşını mağmağan, qarşı tərəbdən məsələn, qarşı liniyədən məsələn, cənub-şimal liniyədəki maşınlarımı mağamıqan, ondaq boğandıkin əmdə əmimizdünki vaxtı bir yədə ilin dörgən gəb.
1: Bulubmuşu, meyrən tərəbdən, aşnəmə tərəbdən, vənqə tərəbdən kilibmiş, meyrəni aldıq kəgəndən ki illəm.
0: Hazır ərşkili yüllüş aşda qoqdu.
1: Eğr dostlubdur.
0: Ərşkili yüllüş. Şun amalamışı, piyad mağınış imkaniyyət olsa, piyad mağaylı dostlar, əndə azır avı ısıq. Ərkətinin orunda, məsələn, vaxtınız mı tecildi, yi cül yandı əmdi.
1: Doğru.
0: Şunaq mı?
1: Şunan anlıq uçilərimiz əm tosılğan yol böləklərgə kirib qalğan bolsaqla yəmişu bir eyləqi beyxətəlik alay diqqət qılışınlan təvsiyə qılımız ə bəzəlləm o şöyləqi soqınıb kirmədəb qıl arlıq qoyub maşınıqı çaplab mağdıq alıb əkənsilə
0: Andımış diyotu qıldıqan işini mu amalı dostlarımızmış imkaniyyətlən bircə əmdi muşunda qıstılığa məsələn maşın tosalğan optimobilna köp yol böləklərini nemi qılsilə dostlar uyada diyotu qılıb abiyyətin məmişu mağın yəni bir uçurğan İş, diyotu qılış pək çıx. Aştırabdı müşu, anandaki mağı milli iş baxandın ötüb, bodundan aldıq kəgən vaqtda, müşiyyədən müşu diyotu qıldığan optimobillar səbəblik, müşu yolunuz vəşşi tosluq getirgən. Şun əmdə imkaniyyət bolsa dostlarımız, aldığı berib, aldıdın başqa yol biləklərinə talab mağsaq boludu. Çoxum uyadı siz maşınını toq tutub, sizinin bir diyotu qılışınızda kəyində nurğunluğan maşınla aşağıda tosluq türüb getirdi dostlar.
1: Anlıq uçularımız onda basmış, tosluğa yol böləklər kəgə vaxtımız, nəyət ədəbilə yol jürəyli, yəni beyxətərləki diqqət qılaylı. Yəni birsə gəmiş, tosluq kətkə yol böləklərdə qılayımqan yolu özgərdib, yolunu igəlləb, məngib. Halımadız bir işi opqab qalsa, eləqi, bir mənin ismi üstüqə bir təpmək obdu digəndək çox, eləqi, qeyinçilik üstüqə qeyinçilik toqdurmaylı. Aç, özümüzdən manqa yolu da teç, eləqi, xatırcan mansaq buludu, qılayımqa yol özgərdməyli. Yəni birsə gə, eləqi, soqunublam, eləqi, bişinə tıqıplı kırvamaylı, obdan əməz, cümə bir yədə.
0: Diqqət qılaylı, çox burda.
1: Da, qarsanla beləsələm, ma yazdan yazıda, ürümçik sayət gəldiqən bizdən ki, cay-cayladın, jürtladın, dostlarımız sayəçilə bəkçiq. Şuna ma yolladın, ürümçik manqa vaxtıda bir mədəni şəhər ahalırdək alaq birdiqən təsirimiz yaxşı olsun. Da, qarsanla maşınlarının numarları qarsanla beləsələm, sayət kəgən, müşü jürtladın kəgən sayəçi dostlarcıq. Müşü vaxtlada, özümüzünü köstüb qoyumuz dəb, qıstab, yanıqa apırıb, yandab, qalayımqan laba vurub, aş qulağında laba adlam tutmusun. Xaqma ətrafında meniş çəriyanda bizgə baha verib qalıdı çox. Əcəb ədəblik mağadəkə rəs ismi cismi qılayıq, əmdə mərkəzi şəhərdən ədəmləri şü mərkəzi şəhər qılayıq, bir xil sapadı jürdükə digən bir xil tuyğını şəkilləndirəyil. Labalı basmaylı çox. Mağa cıq uçuraydı.
0: Mağın bəkçə uçuraydı.
1: Əmdə mənda çox, bir yədən bu gəb deyilib qap qaldı, bir yədə oturub, əmdə labanı besiş gərək. Çoxun basıdığa yeri bağ, basmaydığa yeri bağ. Adəmlə keti vası laba vurmaysız. Yəni bir sivi kiçik balıq laba vurmaysız, yaşıq çoğub qağalıq laba vurmaysız. Siz laba vuruş çəriyanda tasadıb qarış tərəfnin mənda bir qozğulub qaldığın kisəlik əhval olub qalsa, nəxmədən bir əhval olub qalsa, siz bunu qanda həl qılısız. Şunun manı onu ədəmgə qartıb laba basmayımız, cümə anlıq uçularımız.
0: Saat mançirin ki,
1: laba biz çıxı bulmaydı o
0: da. Oltıraq rayonlarda əmdə nurğunluğun kişilə aramalıdır dostlar. Aşı vaqtda siz yenə o labanı biz, saat mançirin ki,
1: laba biz çıxı bulmaydı o da.
0: Oltıraq rayonlarda əmdə nurğunluğun kişilə aramalıdır dostlar. Aşı vaqtda siz yenə o labanı bizib, özünüz mü biyaran bulsuz, ətrafınızdikilən biyaran buludu. Ən mühimi

Aziz anlıq dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansı 174 Qatnaş Sənət Radiosunun xeyirli axşam proqramısını davamlaşdırırıq. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqıçısı Sılışı Tinni Masqıramda anıldı. Proqramımızın Sılışı Tinni Apsidimi anlaşılanı qarşılamız dostlar.

Yaxşı işlər sizgəmə yaxşılıq ep gəlişi mümkün. Ətrafınızdakı yaxşı işlərə köprək diqqət qılın. Yaxşı işlərin qatnaş qutçusu bulun. Qədərli dostlar, sizə rəhmət etdiyim bar proqramımızı yaxtırıb anlaşığınızı qarşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əbçisi Sılışı Deyindən Masqadəmdə anlatıldı. Programımızın Sılışı Deyindən əbçisi dəmə anlayışınlarını qarşalımız. Bugünkü programımızda tövəndik məzmunlarını orınlaşdırdıq. Bir sayacının abdumobili tağı cilğısıdaki kəlkündü qapsılıb qağanda, axtu saxçıları şiddətlik iqınıqı qarmay muvabıqiyyətlik qutquzdi. Şinjanlıq bir ösmür pamir igizlikigi berib, çigranı qoqdavatqan xalq saxçılarıqa qalib körüki qol sızmisi təqdim qıldı. Bir oğul bala quduq tüşüp getkəndə 62 yaşlıq Şinjanlıq tağa quduq tüşüp balını qutquzub çıxdı. Dostlarımdaq bolsa, diqqətinizə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun. Bir sayacının avtomobili tağ cilğısıdaki kəlkündə qapsılıb qalğanda, axtu saxçıları şiddətlik iqınığa qarmay muvaffaqiyyətlik qutquzdu. 7 ayının 14-cü günü səhər saat 1-də toyuqsız yaqqan qar yağmur kəlkün payda qıldı. Axtu nayası Tar Tacik yezisi Bağ Ağzı kəndidiki tağ cilğısıda bir sayacı heydigən pikap kəlkün suyunun otursuda qapsılıb qaldı. Axtunayəli Qoğan İdarisi Tar Tacik Yezilik Saxçıxanısıdaki keçidə vəzib icra qılıb qaytıb gelib atqan xəliq saxçıları. Saxçı yardımcıları bu xətərlik əhvalını bayqağandikin, qılçı işgilənməsindən şiddətli kəlkün iqınığı səhrəb çüşdü. İşki saatki yəqin qutquzuş yardım veriş cəriyanıda xəliq saxçıları saxçı yardımcıları bilən qaçılaş maşinisinin şopuri həmkarlaşıb küş çıxırıb, qapsılıb qalğan avtomobilini bir xətər yötkidi. Sayacı aman isən qutquz velindi.

Dostlar, anlavatqınınla 174 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıvatımız. Dostlarımızın ki uçurları qarısaq, Qiyum, Səhər Bulbuli, Qatarlıq dostlarımız yaxdırıp anlavatqan özünki köngül sözlerini qaldırıbdu.

Vazife icra qılıbatqan saqçılar dərhal nəx meydandakı bexatarlıq ağaqlandırış müdafiə xidmətini yaxşı işləb, ağaqlandırış bəlgisini qoydu. Ular 10 neçə minutla avtomobil egisiga yardımlaşıb çaxnalmaşdırıb bədi. Avtomobil egisi saqçılara arq-arqıdan rəhmət etdi.

0: Ən yeni yol uçurlarıdın, səmimi əskərtişlərdən xəbərdar bolaydıysanız, 174 Qatna Sənət Radiosu'a qulaq silin.
1: Xeyirlik səhər örmətlik radio anlıqıcıla. Hər günü səhər saat 7-dəki tuncu salımımızdan başlap, siləgə həmrah bolumuz. Səhərdən başlanğan barlıq iştirinlə utuqluq bolğay. Şincan Radio Televiziya İstansisi Qatnaş Sənət Radiosunun rəngdar proqramları yeni bir gününləğə mol məzmullarını bəxş ətküsi.

Хайырлық сәхәр, қадірлік досла. Бүгін 2026 жыл 7 айның 18 күні шәмбе. Дейқынла календары бойынша 6 айның 5 күні. Хұшаллық, әмі ішлеріміздің үрішлік болышының. Әң мойымы, саламәтлікіміздің яқшы болышының алдын қышарды. Сағлым тән, хұшал яшаш, хұшал кейпиятлен өзі яқшы көрген ішланы қылыш. Өзінің қымытын ярдыш. Kişlik hayatdaki ən çox bəxt. Şuna, gündəlik durmuşda xoşallıqdan ibarət bu sağlamlıq doğrusunu yeninizdən ayırmam. Hər günü, hər bir işqa xoşallıq bilən yüzlənim. Yeni bir gün başlandı. Güzəl quyaşları keybiyatınızını teximi güzəl qılıb, sizge amət elib gəlgisi. Təbəssümünüzünü hər vaqt nurlandırıb, turmuşdan güzəllikini his qılıb, bəxtini çın qıcaqlan. Hürmetlik radio dinleyiciler, səhərnin sap havası gözəllikindən hozır iləyətqan məşhur minutlarda 174-dən xeyirli səhər proqramımızdan yağırğan gözəl köylərimiz, əsl məzmunlarımız, qalbınlardakı şu şeirin toyğularınızla bilən sizlərni bəxt toyğusuna başlap kirgisi. Aram günləriniz şadlıq içində olsun. Mən riyasətçi Daniyar Mahmud.

Hürmetlik radio oğluqçılar, əmdədi qıtağına turmuş birimlərə səhibimizgə orınlaşdırılgan məzmunlar bolsın. Qaynaq sudun başqa, yəni qanlıq içimliklə ısıqını yandırdı. Bəzilə təmi yox qaynaq su içişini ancı yaxdırmaydı. Bu yerdə köpçülükkə yazda qaynaq su orında içişki maskeladığın bir nəçxil içişlik içimlikini təvsiyə qılmız. Bunun birincisi yeşil çay. Sus yeşil çayını qaynaq su orında içişki boludu. Dəmlənən yeşil çayının temperaturası 80 Selsiyə qradostan eşib getməsliyi kerak. Yaz fəslində yana soğutulğan qaynaq suğa yeşil çayını bivasitə çilab içişki mə boludu. Adətən 1 saatdan artıq çilash kerak. Çilash vaxtı qonca uzun bolsa, yeşil çay şunça içişlik boludu. İkincisi limon suyu. Limonun təmi üçün yeni limonu yalpaqlab çilab

Hürmetli radio dinleyiciler, amda dehqonlar Şinjangdagi yangiliklar sayfamizga o'rinlashtirilgan uchurlarda bo'lsin. Yaqinda Avtonom rayonida xalq hukumatı axborot ishxonasi 15-pashyilni yaxshi boshlash yurishlik bosh temalik axborot e'lon qilish yig'inining 6-maydon yig'inini ochdi. Altay viloyatining aloqador mas'uli 15-pashyil maskilida Altay viloyatining xalqaro ta'sir kuchiga ega qormoz iqtisodi to'plashgan rayon barpo qilishini tezlatib, sug'uq boylikni issiq kasbga aylantirganligini tanishtirdi. Altay viloyatlik partiya komitetining muavin shujisi, ma'muriy mahkamaning valisi Muxtar Karimbek 15-pashyil maskilida Altay viloyatining qormoz markaziy shahri qurilishini kuchaytirib, yadroliq istirohat bo'lak rayonini sarxillashtirib, butun zanjirlik kasb sepini puxtalab, qormoz kasbi taraqqiyotining yangi palliga ko'tarilishiga haqiqiy turtki bo'ladiganligini tanishtirib, undoq dedi. Qormoz afzallik orqali shahar qurilishiga quvvat qo'shib, Altay shahrining qormoz ul aslihalari bilan ommaviy munosabatni yurishlashtirishini sijil mukammallashtirib, universal munosabatning ko'tarish iqtidorini umumiyatlik o'stiramiz. Chekpolin xalqaro qartilish istirohat rayonining sifatini o'stirib, ko'limini kengaytirish, darajasini o'stirishga sijil turtki bo'lamiz. 5A derecelik manzara rayonu bilen 5S derecelik qartilish meydanını birleştirişdek hem törtkilik yuğurma terakiyat endisi istide paal ısınıp, qormoz sağlamlıq kütünüş, musabıqı ticareti, qormoz cabduqları, mədiniyet sayahat icadiyeti qatarlıq yürüşlü kəsiblərini zor küş bilen yetildirimiz. 2025-2026 yıllık qar fəsildə Altay vilayətində qormoz sayahəti qılğanlar 18,934,100 adam qeytimə yetib, qormoz kəsbinin tərəqqiyat vəziyyəti güclük olub, xalqını beytiş ünümü sicil gəvirləndi. Muxtar Kerimbek Altay vilayətinin maharət boyunca tərbiyələş, tür arqılıq törtki boluş, kəsb alıdını yitildiriş qatarlıq şəkillərdə qormoz kəsbini toplaşdırıb, ammının kirmini köpəytib, beyşiqi törtki bolub, bir kəsbini gülləndiriş arqılıq, əmmi kəsbini gülləndirişdək tərəqiyyat nəticə ünümünü işqa aşırdıqanlıq toğırsada toxtılıb, mundaq dedi. Qormoz kəsbini yetəkçi qılıb, yeşil qançılıq, pakiz energiya, mədəniyyət sayahatçılıq, zamanıvi dehqançılıq, çarvıçılıqni mas qadamda tərəqqi qıldırıb, ammini ailəvi mehmanxana, səhra aramgahi, mədəniyyət icadiyyəti kiçik tokunu içib, qormoz xalq örüb adət oyunu və musabıqsı yürüşlük münasimətiki qatnışqı yetəkləyimiz. Qormoz terneri, Jabtuq yürüştürüş, asıraş qatarlıqla boyunca məxsus tərbiyələşini daim qanat yaydırıb, dehqan çarvıcılar, yurtuqa qaytqan yaşlarını qormoz kəsib törlərgi tayinib, yeqin ətrapda aldın işqa orınlaşdırıb, 2030-cı ilgəcə qormoz kəsbini tırışib, amının kirmini muqun köpəytirgan törük kəsibki aylandırımız.

Hürmetli radio dinleyiciler, dehqonlarımız Şinjanlıqki yığınlıqlar sayfamızda bolsın. Tomuz mezgirde Avtonom rayonunun her qaysı joylardaki özgüçi bağ ormançılık mahsulatları mol usul pəslini kütülüp, setiş hizmeti umumiyetli qanat yaydırıldı. Növbette Aqsu şəhərinin İgərçi bazarı yuqarqı baldan kəntirki qızıl aluvçi östürüş bazısıda yumuran, toq üsken veydi qızıl aluvçiləri şaqlarga batmay qalğan bulup, rəngi toq qızıl idi. Bağvanla üzüş, uğraş, sivetki kaçıraş bilen aldıraş boldi. Bağvan doçunda bu yıl kün nuru yeterlik, keçi bilen kündüzünün temperatura farkı muvaffaq. Kelimat şaraiti meyvelik daraqlarının özüşüge maskeledigin boğaşka, kızıl aloucunun süpti, meyveliş nisbitinin birdek ilgirki yıllardakinin yaxşı bolganlıqına etdi. Yakın nahisire badam üzüş hizmeti umumiyetli kanat yaydırıldı. Yakın nahisi bu yıl Kaspi kooperatif bir tutaş setilip bir tutaş setiş, elektronluk soğudu bivasıda körsüzüp tonuşturup setiş qatarlıq köp kıl əndizini bir tutaş planlap ilgir sürüp, köp kıl tətbirini tən qollunup, badam işləp çıxırış setiş zəncərini ravonlaşdırdı. Yakın nahisi Cünyan yezigilik qoşumçı maksuratları dehqanlı Kaspi kooperatifinin bivasıda körsüzüp satqıçısı Sübinur Samet, bivasıda körsüzüş öyini badam dərxi astığı köçerdi. Omundaq dedi. Көп постлык бадам пиш базарга салынгандан кин түшкен заказ мы көбейди. Нургун Тордаш яңа көк постлык бадамны интайын яхшы көрди. Күнүгө 300-дан 500 кече мукым заказ алып атабыз. Турпан шаарында 630 000 мо жердеги үзүм арка-аркадан пишип, үзүш мәскерге кирди. Şu jayı işləp çıxırış bilən setişini udullaşdırış, bağ etiş boyunca kelişim imzalaş qatarlıq, yürüşlik pahaliyyətlərini ötküzüş arqılıq, setiş yollarını aldın bekitib, öl üzümünün setiliş yolunu bütün küş bilən ravaşlandırıb, deyqınlarının işləp çıxırışını muqumlaşdırıb, kırmını köpəytişigə küş qoşdi. Tirixçi Pərizat Niyaz mındaq dedi, bu yıl üzüm husulü yuqri, bahamı muvapıq, üzüm